Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

question, no suggestion, nothing in my

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Den här Tord Stillmans kanske ni kommer ihåg, han som var med i förra årets Håll igång. Han spelar ju en vals där som han tog med sig till Amerika sen, och där blev den väldigt populär och finns redan i ett 20-tal inspelningar. Nu är Tord en väldigt skön kille och vi tycker gott den här låten ska vara

Säg varför ville du ha. Säg varför ville du ha slut. Jag trodde allting var så bra förut. Vår kärlek gjorde mig så yr.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

det var dans och det fanns flickor till hans. Det var fullt hus på Canadian bar. Kalle Kvist, maskinist, de kände till det sen sist. Han trillade in dit, en saken var klar. Man skålar och ingen snålar, men Kalle tänkte när han räknar sina stålar. En och två och tre och

en bar. Kalle var stilig, har ett riktigt praktexemplar. Då det gällde kurr och slagsmål i hamn, vart han kom ville de han skulle ta sig en rom. Och varje flicka hon visste hans namn. Man skålar och ingen snålar, men Kalle tänkte när han räknar sina stålar. En och två och tre och fyra.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke. Well.

0: det är gubbarna i Trucktet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Trucktet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs igen på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

och en skitig toalett. Och det var samma dag, Tommy, du skulle fylla

strange kind of love. Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

En kråka flög i sakta mak in i sin tysta skog. Det faller droppar från mitt tak.

liknas vid, men höst, så heter det. Nu slår vi ner och hugger av vad nyss i blomma stod. Nu tar vi mera än vi gav och proppar full vår bord.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, Lars-Åke, nu är det grön lampa.
1: Hej, hej och god morgon och välkommen till Länsradion från Föreningarnas hus mitt i det centrala Örebro. Denna måndag, hörde ni att det var måndag? De sjöng Monday, Monday hela tiden. Den 5 oktober 2026. Och i studion finns jag, Lars-Åke Stenström. Och ni kanske hörde att Dag Strandeby inte var här.
0: Nej.
1: Han är på turné. Vem är det då?
0: Det är herr Inge Amundsen.
1: Ja, herr Inge Amundsen. Ja.

0: stil.
1: Ja, det kan man
0: den
1: säga.
0: Ingick inte i mina sånglektioner i alla fall, att sjunga den.
1: Hon märktes väl när hon sjöng. Man visste precis vem det var.
0: Men hon sjöng in en låt som hette Downtown. Den kan vi lyssna på.
1: Ja, du vill, ja, då gör vi det tillsammans.

0: Nu ska vi reda ut begreppen. Den här Monday Monday sjöngs av Milona Fiona. Sen att Mrs. Miller fick vara med idag överhuvudtaget, det beror då på att hon föddes den 5 oktober 1907. Alltså dagens datum. Men hon levde inte längre än till 1997 när hon dog i juli. Men här fick hon vara med i radio och sjunga Down... Ja, sjunga, men framföra i alla fall. Downtown. Har du spelat in personer med den typen av sångröst?
1: Nej, det har jag inte.
0: Jag
1: har inte fått den äran. Men det måste vara många hjälpmedel för att få det så här osynk. Men hon är fascinerande, tycker jag.
0: Mm.
1: Man ler när man hör henne, för hon vill så gärna.
0: I dagens program så ska vi få besöka Wilhelm Sundman. Han har ju debuterat i riksdagen nu. Kommit dit upp och blivit uppropad, och ska kolla vad han ska få för utskott och lite sådär. Klockan 12 kommer Ulrika Haraldsson hit i Svea kvinnorsjor i Kumla. Och 12.35 blir det århundradets slager som vanligt när det är Stenström i studion. Och i år är det 1906, det år som vi ska få veta mera om. Men nu ska vi lyssna till ett kärt gammalt par. Charlie Norman och Alice Babs.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev. Och när jag överlycklig slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din

0: Cherion fick Sveriges första guldskiva 1954. Så bra tyckte befolkningen på den tiden den här låten var, den här inspelningen. Och den håller fortfarande 70 år senare, kan man säga. Charlie, Carl Erik Albert Norman. Han föddes den 4 oktober, nästan idag då alltså, 1920, och levde fram till 2005. Han blev 84 år gammal. Född i Ludvika. Debuterade som 17-åring. Men sen som 22-åring hade han faktiskt TBC 1942. Jag jobbade ihop med Charlie i Gotlands fornsal den 18 maj 1978. Då var vi därifrån Örebro ett gäng och spelade in vinnarna i kommunfullmäktigekampen som vi hade ordnat, som hette kommunkampen, med en kommun från varje län. Och till slut vann Gotland, och då fick de en timmes radioprogram som pris för detta. Och då var Charlie där. Och då var också Svante Pettersson som sjöng "Jag har hört om en stad ovan mål". Nej, fel. Sommarnatt. Vad heter den där sommarnatten? Gotländsk sommarnatt heter den. Den skrev han då, Svante Pettersson, till sin fästmö 1934. Och Närrevyn var där och sjöng också. Detta om Charlie Norman. Men han ska få spela igen. Du, Inge, du satt och klagade här på inspelningen. Du hörde inget piano.
1: Nej, precis. Jag såg att han var med, Charlie, och tänkte, vad gör han här?
0: Han sjöng.
1: Ja, vi förstod det sen när vi kom in en bit i stycket. Så.
0: Men nu ska du få ditt lystmäte tillfredsställt. Ja, för nu ska han spela piano. Anitras dans.
1: Yippie!

0: Han kunde spela piano.
1: Oj.
0: Så kan man säga.
1: Samtidigt.
0: Ja. Det är du.
1: Ja.
0: Mm. Du sa det var svårt med båda händerna, men ja, han visste hur han skulle reglera dem.
1: Precis.
0: Ni kan kontakta oss här på Länsradion om ni vill oss någonting. Då kan ni dels smsa. Har du en fungerande telefon där?
1: Ja, det antar jag.
0: Ja. Där kan man skriva in då på 0720 144 055. Så ska vi se om ingen får syn på det.
1: Ja, just det. Det är lite ovan här och vrida på huvudet. Så här. Men det ska väl gå. Ja,
0: eller också kan du titta på hemsidan där. Det finns en ruta där som heter Studion Direkt.
1: Ja.
0: Där skriver man också.
1: Ja, jag tänkte bara vad jag ser det någonstans här. Det är så många skärmar här.
0: Ja, det kan inte jag hjälpa dig med.
1: Nej, ja, jag får utforska det sen.
0: Du får utforska det. Okay. Lycka till. Framförallt kan ni ju testa honom genom att skicka ett meddelande. Då får vi se om man får syn på det.
1: Ja.
0: Programmet går i repris i eftermiddag. 16 till 19. Det är 3 timmars repris, så kan det inte vara 5 timmar. Utan det är 3 timmars repris, 16 till 19, på 95,3 i Örebro och 100,7 i Lekeberg. Och sen mellan 18 och 21 på 94,3 och då är det Kumla Hallsberg. Solen gick upp 7.13 idag och ner går den 18.21. Och meteorologerna talar om mulet, mulet, mulet och blåsigt, blåsigt, blåsigt och lite regn mitt uppe i alltihopa det där.
1: Vilken tur. Men,
0: men ändå uppemot 17 grader.
1: Jaha.
0: Namsta har bror idag. Och för kalenderbitare är det här ett historiskt datum. För 1582 bytte vi i västvärlden tideräkning, kan man säga. Då infördes den gregorianska kalendern som ersatte den julianska som hade varit sedan forntiden. Till Sverige kom den gregorianska kalendern inte förrän 1753. Och när den infördes så försvann 11 dagar. Jag funderar ibland på de som föddes de dagarna, när hade de födelsedag? Det framgår inte av de historieböcker jag har läst, men det finns säkert någon historiker som har gett sig på just det här fenomenet att kolla läget, vad som hände när man föddes och det inte fanns något datum på dagen. Men det var som sagt på 1700-talet, så de som föddes då är döda nu. Men det var bror som har namnsdag idag. Och bröder som är artister förekommer ju. Exempelvis då Claes och Anders Eriksson. 6 års skillnad på dem. Men de har ju jobbat ihop nästan hela livet. Här är det lillebror Anders som jobbar ihop med Jan Rippe. Och framför paradnumret från Galenskaparna Aftershave som hade premiär 1986 när Macken första gången sändes i tv en augusti lördag.

0: Hej då, macken. Vi ses imorgon.
1: Nu är vi till där på slutet så du drar ner för fort, men nej, du hann med det där. Hej då, macken. Vi ses imorgon.
2: Ja, det är en luring.
1: Ja, det är en liten luring för tekniker. Ja. Det är roligt att det finns såna också. Ja. Men det var de bröderna Eriksson som jag ville framhålla när bror har namnsdag. Det var långsökt, men i alla fall var det mitt sätt att hylla bror. I höst. Och nu finns det ju väldigt mycket frukter i trädgårdarna och många äter väldigt mycket frukt. Äpplen och päron, som plommon kommer också fram. Och det är fint. Och då tänkte jag att vi skulle lyssna på gångvråt från Äppelbo som en liten extra hyllning till hösten och frukterna. Dalapolisens spelmän är det som spelar. De hinner med sånt i Dalarna, polisen också, och spelar musik. Det var bra.
2: Det är bra.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumladäck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Då var det temat ifrån James Bond-filmerna. Och det berodde på att den första Bond-filmen sattes upp just den 5 oktober 1962. Men nu har vi fått gäst i studion. Den 20 augusti var han här förra gången. Och då var det intensiv valrörelse. Nu är valrörelsen över. Och resultaten är att Wilhelm Sundman sitter i riksdagen. Grattis!
1: Tack så mycket.
0: Det gick att få in dig i riksdagen.
1: Ja, det gjorde det. Jag tvekade aldrig, som sagt.
0: Nej, du, det gjorde du inte. Det var länge du var övertygad.
1: Ja, absolut.
0: Redan i våras, vintras nästan, så när det diskuterades så sa du att vi klarar det här.
1: Ja, jag vet att du var lite tveksam där, men som sagt, Liberalerna klarar sig, Folkpartiet hänger med, så är det.
0: Mm. Och in kom ni, och var du här i Örebro eller var du i Stockholm på valvakan?
1: Jag valde att vara här i Örebro. Så jag var här när siffrorna räknades och vi såg att jajamän, vi är kvar och vi stärker oss.
0: Ja. Är det en insats av Simona Mohamsson då, eller?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Alltså, det är ju en otrolig valspurt och ett otroligt arbete för att få uppmärksamhet och få folk intresserade av Liberalerna som parti de sista veckorna. Så det är ju egentligen liksom enastående.
0: Mm. Så ser du det?
1: Ja, absolut. Så ser nog de flesta det också.
0: Ja. Men det var en spännande tillställning. Ni hade kontakt inom partiet då också?
1: Ja, men absolut. Absolut. Men det var ju spännande för alla att se. Och det är ju såklart, det är alltid spännande på en valnatt. Det är ju oavsett om det är nära eller inte nära att vara kvar eller inte, så det är alltid kul att se vad resultatet blir.
0: Men det var ju första valnatten som du skulle komma in i riksdagen i alla fall.
1: Ja, men så var det ju. Absolut. Ja. Det var ju extra spännande såklart.
0: Det förstår jag. Ja. Hur påverkar det här nu ditt liv då? Du kom med andan i halsen in i studion här.
1: Ja, precis. Det är ju rätt in på det. Det är ju liksom ingen respittid. I vanliga fall efter ett val i kommun eller region får man ju vänta nästan till årsskiftet tills alla positioner är satta och liknande. Men det var ju snabbt på plats på söndagen där för att få passerkort inför tisdagen och onsdagen och torsdagen sen och välja talman och sen få alla utrustningsdelar och utbildning och hur allting fungerar och sådär. Så det bara kasta sig rätt in i kammaren.
0: Har du fått ett rum att bo i då?
1: Jag har fått ett kontor jag har fått på riksdagen i Östra Flygen där. Och sen har jag fått en lägenhet att bo i också. Jag var där över helgen då och tittade och inredde lite så. Jaha.
0: Mm. Så nu blir du stockholmare då?
1: Nej, jag har ju fortfarande min sambo som bor här. Och jag skulle försöka spendera så mycket tid med henne som jag kan. Och inte spendera massa dödtid i Stockholm. Utan det är där det väl är att man måste sova över för att vara tidigt på morgonen. Då kommer jag vara i Stockholm, men annars kommer jag såklart vara i Örebro.
0: Men sambon kan väl få komma upp till Stockholm? Hon kanske vill gå på teater och filmer och sånt där och musikaler? Och...
1: Ja, absolut. Men det är ändå här hemma i Örebro där hjärtat finns. Så jag tror jag blir kvar här.
0: Ja, du har ju levt här några år.
1: Jaha, det har jag verkligen gjort. Några snabba år i Uppsala också, men annars är det Örebro som gäller.
0: Ja, jo, just det, när du gick på universitetet, ja. Så det påverkar din vardag väldigt mycket det här då, att du blev riksdagsledamot?
1: Ja, men det gör det ju. Alltså, dels är det ju voteringar i kammaren som man inte kan avstå helt enkelt. Man måste vara där när det är votering, och det är oftast då onsdag eftermiddagar och torsdag eftermiddagar. Och sen är det ju då utskotten som kommer sen, och de är ju klockan 11 tisdag torsdag. Så att det går ju inte liksom att inte vara i Stockholm de dagarna. Men som sagt, måndagar det reserverade för hemkretsen och fredagar också. Så måndag och fredag kommer jag vara hemma, absolut.
0: Men är det inte förrän 11 på tisdagarna? Jag har för mig att man hade tidigare sammanträden.
1: Ja, det beror lite på. Jag tror att det nu är för 11. Det kan vara vid 9 också i vissa fall.
0: Ja. Ja. Men vilka utskott ska du sitta i då?
1: Det är inte helt klart än. Men,
0: ska ju väljas imorgon.
1: Ja, men precis. Och det är då det läggs fram då, helt enkelt. Då. Men jag vet vilka som jag är föreslagen i. Men sen får vi se exakt om man gör någon sista.
0: Vilka är det du är föreslagen i?
1: Ja, det kan jag inte riktigt säga innan det faktiskt går ut.
0: Nej, men vad då? Är det hemligt?
1: Ja, lite hemligt så där kan det ju vara. Och det är liksom en medial grej. Man kanske blir presenterad på ett visst sätt. Och så. Men jag kan säga att de utskotten, eller det utskottet som jag sitter i, som jag kommer vara ordinarie i ett utskott, och det kommer vara ett utskott som har ganska bra anknytning till mycket industri som finns här i länet.
0: Mm. Jag tror du skulle sitta i EU-nämnden eller något sånt där.
1: Det är faktiskt den enda nämnden som jag inte vill sitta i, eftersom att den är ju på fredagar, och då vill jag jättegärna vara i Örebro istället.
0: Ja, men jag tänkte med tanke på ditt val när du var här förra gången.
1: Ja, men absolut. Men man kan ju ha ett starkt bultande hjärta för EU utan att sitta just i EU-nämnden.
0: Ja. Du ska få höra den i alla fall just nu.

0: Då så, då har vi lyssnat på den idag igen då.
1: Mm.
0: Nu är du väl nöjd?
1: Ja, det är jag.
0: Mm. Men du tror inte du kommer i EU-nämnden då i alla fall?
1: Nej, jag tror inte det blir det. Och jag har uttryckligen sagt då att jag inte sitter just i EU-nämnden. EU har ju frågor i alla utskott och politiska områden som finns då. Så EU-frågor kan man alltid diskutera vart man sitter.
0: Hur har du förberett dig nu till riksdagsarbetet då?
1: Ja, alltså jag har ju förberett mig i den delen att jag försöker då lämna över regionarbetet då till den som kommer efter då. Jag skriver ner lite dokument och liknande så att den som då tar efter mig då kan få en flygande start egentligen. Och sen handlar det om att prata med vänner och bekanta om att nu kommer jag göra det här och, ja, och så då. Så det är en massa småpill att man måste fixa. Och speciellt det med lägenheten också, liksom att ta dit sängkläder och handdukar och engångsartiklar och så vidare och så då. Så det är inte bara, men det är en hel del småpill.
0: Har Elin Nilsson sagt någonting till dig om hur det är att vara riksdagsledamot och så då också, eller?
1: Ja, men så är det ju såklart. Jag har fått lite tips och rekommendationer och så, och det har jag fått av väldigt många. Och jag jobbade ju väldigt mycket med Johan Persson när han var riksdagsledamot då, som ombud.
0: Men han är ju i Portugal.
1: Ja, nu är han i Portugal, absolut. Ja. Kanske man får åka dit också, jag vet.
0: På tjänsteresa.
1: Ja, allting är möjligt.
0: Mm. Nej, men i alla fall, du har fått tips av dina företrädare då?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja. Så att det är en överlämning som du tycker du duger, så att du har...
1: Ja, men absolut. Jag har fått tips om hur man ska se på arbetet och hur man ska fundera kring det här, att arbeta lokalt i valkretsen. Och riksdagsförvaltningsdirektör sa det att det finns ungefär 349 olika sätt man kan arbeta på som ledamot, och det är ganska individuellt hur man lägger upp arbetet. Mm. Så stor frihet, men otroligt stort ansvar.
0: Ja. Jo, det blir ju det. Det är ju väldigt mycket som ni måste ta hänsyn till då när ni ska jobba. Hur har ni förberett er i Tidögänget då?
1: Ja, just nu finns det ju inget Tidöavtal. Det tog ju slut.
0: Gäng kan ju finnas för det.
1: Ja, vi samarbetar ju såklart med de andra partierna och pratar med dem. Men något strukturerat arbete på det sättet, hur man ska göra de kommande åren, det är inte klart än som det kommer bli klart. Det kommer vi få se. Den rödgröna sidan vann ju, så det är deras uppgift att försöka bilda en regering nu.
0: Jag kände det. Du sa att du har överlämnat till regionspolitiken från Liberalerna. Vem är det då?
1: Det är ju inte helt bestämt än, men det finns ju några som skulle vilja bli nytt regionråd såklart. Det skulle vara konstigt annars. Men jag lägger mig inte i så mycket i vem det blir, men den som det blir kommer jag såklart hjälpa till och se till så den får en flygande start.
0: Är det också hemligt?
1: Det är inte hemligt, det är bara inte bestämt än.
0: Nej. Så men det kommer du få vara med och bestämma?
1: Ja, vi i Liberalerna har vi ett förbundsmöte som det heter. Då representanter från alla kommunföreningar deltar med ombud, och sen får de rösta på vilken kandidat som de vill ha då, som också då ställer upp såklart. Man kan inte bli vald mot sin vilja, men de som ställer upp får man rösta om, och den personen blir det.
0: Mm. Ja, kommunen har du lämnat?
1: Ja, precis. Nu, jag stod väl på listan på kommunfullmäktige, men ganska långt ner. Så det ska ta mycket till innan vi kommer ner till den erkända posten i kommunfullmäktige. Men annars är jag klar.
0: Nej, men jag menar, nämnder finns det ju i kommunen också.
1: Ja, absolut. Men jag kommer absolut inte ha tid med några nämnduppdrag. Det kommer inte funka, tyvärr.
0: Nej, jag kan intyga det. Så som du kom in i studion så lär du inte ha mycket tid i annat än...
1: Nej, precis.
0: Det här med kvittningssystemet är ju inte ordnat än.
1: Nej, det är inte helt klart än, precis.
0: Håller ni på att förhandla om det, eller?
1: Det finns väl en stark önskan om att kvittningssystemet ska fungera. Det är nog ingen som vill att alla alltid ska ha plats, för att man kan ju vara sjuk och man kan ju vara på utskottsresa och så vidare. Så det finns väl en stark önskan om att det ska komma igång igen så det fungerar.
0: Och det tror du... Vem var det som bröt det? Var det Sverigedemokraterna som...
1: Ja, det var det väl, om jag kommer ihåg rätt. Det var
0: de
1: som
0: också
1: kallade in två eller tre för att få igenom en omröstning. Då,
0: de hade ju vildar där i Sverige.
1: Ja, det var en hel del vildar i slutet där från både höger och vänster. Och, men nu är det inga vildar, eller ja, det kanske kommer en vilde snabbt nu, vem vet egentligen. Men just nu finns det inga vildar i alla fall, så det finns inte.
0: Vad blir den viktigaste frågan för dig i riksdagen?
1: Ja, alltså det finns många viktiga frågor, men den viktigaste frågan för mig personligen blir nog faktiskt att lyfta de lokala frågorna som riksdagen faktiskt kan påverka. Jag har ju, som du vet, då, en bakgrund inom regionpolitiken som handlar om sjukvård. Och där kan vi se väldigt många frågor som hur finansierar vi sjukvården egentligen? Vad har vi för krav på sjukvården och just lokalt vad det betyder för att kunna ha till exempel sjukhus med full bemanning för arbetsmarknaden och för att kunna bo i området. Ser man då Lindesberg som man talar om som ett tänkbart beredskapssjukhus, hur funkar det in i civilförsvaret med en del av försvarsmakten och så vidare. Vi har en hel del industrier som sagt här som arbetar med strategiska produkter, vapen om man så säger liksom, och det är ju då frågor som tas egentligen på riksdagsnivå.
0: Nu har du ju Ebba Busch som bänkkamrat i riksdagen.
1: Ja, precis. Hon sitter ju inte riktigt bredvid mig. Hon har ju senioritet som det heter då, så hon sitter ju ganska långt ner i kammaren. Jag sitter ju väldigt högt upp eftersom jag är väldigt ny.
0: Men hon tillhör ju Örebrobänken. Det var det som jag menade.
1: Ja, jo, men precis. Jag förstod att vad du menar. Och Jimmy Åkesson tillhör ju också Örebrobänken helt plötsligt. Och Lars Leijonborg tillhör ju Malmöbänken.
0: Just det.
1: Så det finns några sådana där intressanta då fördelningar vart man fick mandat helt enkelt. Men
0: min ingång till den frågan var att Ebba Busch, hon vill ju förstatliga sjukvården.
1: Mm, mm.
0: Vill du det också?
1: Nej. Nej, och jag tror vi pratade lite om det förra gången att Liberalerna är ju inte för att sjukvården ska förstatligas.
0: Nej.
1: Liberalerna är ju för att staten ska ta ett större ansvar för sjukvården generellt sett, och då handlar det om planering, det handlar om mediciner, det handlar om utbildning, det handlar om civilt beredskap helt enkelt. Och de delarna måste staten kunna ha bättre påtryckningsmedel och faktiskt bättre krav på regionerna hur man faktiskt sköter. Och med luftburen ambulans, ambulansflyg eller ambulanshelikopter och så vidare.
0: Jo, jag kommer ihåg att vi pratade om det, men jag tänkte jag skulle testa det ut och ändrats när du nu kom in i riksdagen.
1: Ja, nej, jag har inte
0: och fick
1: ändrat
0: Ebba
1: mig.
0: Som
1: nej.
0: Fiktiv bänkkamrat då.
1: Ja, nej, jag har inte ändrat mig. Min faktiska fysiska bänkkamrat är ju egentligen Oskar Svärd då, från Moderaterna. Han sitter ju bredvid mig, och sen framför mig har jag Nadja Awad från Vänsterpartiet. Så då. Och sen till vänster så har jag ju Peter Hultqvist. Socialdemokraterna.
0: Dalarnas försvar.
1: Ja, precis. Men det är ju en gång emellan där, så nära är vi inte. Och det är skönt.
0: Så ni behöver inte slåss?
1: Nej, precis. Jag tror att han skulle vinna där i och för sig då. Men jag slipper den. Mm.
0: Ska vi lyssna på Love Me Do nu? Är du med då, Inge?
2: Ja.
0: Det är alltså Beatles singel som släpptes den 5 oktober 1962.

0: Wilhelm Sundman, nyvald riksdagsledamot från Örebro län då. Det är ju så att vi alla är väldigt intresserade av vad som händer i riksdagen nu, eftersom det ska bildas en regering.
1: Mm.
0: Hur laddade är ni för det? Har ni dragit upp taktiken hur ni ska ställa er till vad som händer?
1: Ja, man kan väl säga så här att det är ju inte upp till oss egentligen. Det är ju de fyra partierna på den rödgröna sidan. De anser att de vann valet. Alla fyra av de partierna har en statsministerkandidat. Och i min värld så är det inte konstigt så att de bara bildar regering. Sen verkar det vara lite svårare för dem att faktiskt göra vad de lovade efter valet. Men det är ju där väljarna har röstat på. Och nu får man ju bara hoppas på att de kan skärpa sig och faktiskt styra landet också.
0: Mm. Det finns ju lite vilda tankar, eller framförallt fanns det innan valresultatet var klart, att man skulle kunna bilda en mittenregering med kristdemokrater, liberaler, Centerpartiet och kanske socialdemokrater. Har ni pratat något om det i er riksdagsgrupp?
1: Nej. Nej, det är inte vad vi gick till val på. Och det är inte vad de andra gick till val på heller. De gick till val på en rödgrön regering, Magdalena Andersson statsminister. Då får de ta och rösta på Magdalena Andersson som statsminister. Och sen får de lösa sitt internt. Det är nog vad alla väljare förväntar sig.
0: Ja, men man är ju också van vid att det händer en hel del under de här regeringsförhandlingarna. Det hände under 18 och det hände under 22. 22 blev det ju då Tidörundan som löste det. Men 18 och 14 var det ju olika lösningar på gång.
1: Precis.
0: Och där kan det ju hända saker och ting, så man kan ju inte bara säga så.
1: Att... Ja, men så är det. Men det finns en definitiv skillnad. Efter alliansregeringen, det vill säga alliansen 2, gick ju till val på att fortsätta med alliansen. Sen fanns ju inte där möjligheten. Alliansen fick inte majoritet och fick inte möjlighet att kunna bilda regering, utan då förlorade man valet. Här har vi då en regeringskonstellation, det vill säga de rödgröna partierna, som har alla gått till val på att ha Magdalena Andersson som statsminister.
0: Mm.
1: De fick majoritet i Sveriges riksdag och ändå så sitter de och bråkar internt.
0: Mm.
1: Det är,
0: sånt händer inom politiken.
1: Sånt händer, absolut. Men det är ju ganska anmärkningsvärt ändå. De fick ju det de ville. De fick majoritet. Det är bara att sätta igång, bygga en regering och sen börja styra landet. Men det verkar vara väldigt, väldigt svårt för dem. Mm. Och det varnade vi också för under hela valrörelsen. Men det är det här folk röstade på.
0: Men folk behöver ju, vi behöver ju en regering. Mm. Vad gör man då då? Hur löser man det då politiskt?
1: Ja, det är ju upp till den majoriteten som fick förtroende i Sveriges riksdag. Det vill säga de rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet. De alla gick till val på Magdalena Andersson som statsminister. Då är det bara att rösta på Magdalena Andersson som statsminister. Och sen får de lösa budgeten efteråt, eller vilka sitter i regeringen. Men Sverige behöver ha en ny statsminister och de har majoritet för en socialdemokratisk statsminister.
0: Men det finns inga tankar på att man ska kunna hitta en ny konstellation i regeringsbildningen så att det blir verkligen en regering. Det måste ju bli en, eller också blir det extraval. Då kanske ni åker ur riksdagen.
1: Ja, men då kan man ju undra på vad de andra partierna faktiskt gick till val på. Alltså om de går till val, får majoritet i Sveriges riksdag och sen ändå vägrar bilda en regering.
0: Mm.
1: Då har man ju lite lurat svenska folket om man faktiskt röstade på inte.
0: Men även om man då har lurat svenska folket så måste man komma till verkligheten så att det blir en regering. Mm. Och hur ska man bilda den då om inte de kan det?
1: Ja, det får vi ju se. Alltså, grunden är att de ska bilda regering. De har ju majoritet. Vad är problemet?
0: Ja, uppenbarligen så att de har svårt att komma överens.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja. Och då får de väl säga det i så fall och rösta fram Ulf Kristersson igen som statsminister i så fall om Vänsterpartiet vill det. De är redan röstat fram moderat talman, så då får de väl släppa på den punkten också.
0: Mm. Och det blir, då blir det lite konstigt. Det blir svårt att jobba vidare då på något sätt.
1: Ja, det är ju klart det blir konstigt om partierna innan ett val säger vi ska samarbeta och sen direkt efter valet får majoritet och vägrar samarbeta. Det är absolut jättekonstigt. Jag håller med. Mm.
0: Ja, vi får se vad som händer, men några insights ifrån regeringsbildandet har du inte då att ge oss.
1: Nej, det, bollen ligger inte hos oss. Den ligger hos de rödgröna.
0: Det vet jag, men man kan ju ändå prata om saker
1: och ting. Jo, det är väl klart vi pratar liksom, men det mest vi pratar om det är att se haveriet som pågår på den majoritetssidan just nu.
0: Mm. så får ni prata om annat när haveriet är löst. Då,
1: ja, precis.
0: Det blir en ny regering. Det är ju en vecka kvar nu som hon har på sig.
1: Ja, jag tror det kommer bli en ny regering. Det kommer troligen bli en socialdemokratisk enpartiregering eller en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering. Och sen kommer de hitta stöd hos vänstern och se då i riksdagen.
0: Det är ditt tips.
1: Det är mitt stalltips. Men som du säger själv, man vet aldrig vad som händer i politiken.
0: Nej, och det gäller alla partier.
1: Det gäller alla partier alltid, i alla lägen, alla år, alla tidsepoker.
0: Tack för att du kom hit.
1: Tack själv. Tack.
0: Nu fick vi veta hur det är att vara ny riksdagsledamot i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Och sen hoppas jag att du hittar rätt i tillvaron då, ja, både med partiarbetet, riksdagsarbetet och sambon och alltihopa där.
1: Ja, ja, men tack så mycket. Och jag ser fram emot att komma tillbaka hit någon gång också. Jag bara ringer.
0: Ja, du verkar pigg på att komma hit. Det är trevligt. Så ska det vara. Ja. Born in the USA. Trump, tillhör han dina favoriter?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej?
1: Nej.
0: Nej. Men du gillar Bruce Springsteen?
1: Det gör jag definitivt.
0: Hej då. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Born in the USA med Bruce Springsteen. Apropå val så är det ju val i USA om en månad. Imorgon den 3 november, så är det 4 veckor imorgon så ska jag säga. Så är det val i USA, mellanårsval till senaten, representanthuset och senaten. Och det är lite spännande för Donald Trump att försöka bibehålla majoriteterna i kongressen. Men det ser lite kärvt ut opinionsmätningarna att döma. Men man vet ju inte hur det blir med opinionsmätningar och resultat. Så det blir ju spännande. Och igår var det val i Brasilien. Och det valet innebar att man skulle få välja en gång till mellan högerledaren Bolsonaro och Lula från vänstersidan. Det ska bli ett val den 25 oktober igen, där man ska utse president i Brasilien. Och på morgonen hörde jag också att spanjorerna ska gå till valurnan. Deras Sanchez, han bestämde att han vill ha nyval. Och jag hade hört på Ekot redan innan att han tror att det är lägligast att gå till val nu och inte vänta till nästa sommar, som han kunde gjort. Men han går till val nu, Sanchez, i Spanien istället. Men apropå valet i USA så kan vi väl lyssna på Cowboys. Har du några Cowboys hos dig, eller?
1: Ja, i alla fall 2C.
0: 2C.
1: CC
0: Cowboys. Då tar vi väl dem då med Imperiet.

Expressen. Då var det alltså Cowboys med Imperiet som vi lyssnade till. Nu ska vi lyssna på Jussi Björling istället. Och Jussi Björling, han hade ju lite rötter i Örebro. Han debuterade ju med sina bröder och pappa David i det som blev metodistkyrkan i Örebro. Där sjöng de med stor bravur på 1920-talet. Han var ju född 11, Jussi Björling, så det var kanske till och med på slutet av 10-talet, för han var ute tidigt och sjöng. Och sen blev det ju mycket sån under åren. Så att han sjöng ju väldigt mycket under sina 49 levnadsår. Han hade ju kunnat få några till, tycker man. För det var ju en gudabenådad tenor som han hade fått med sig i arv från föräldrar, och så utbildade han sig oerhört mycket. Så att han blev ju en duktig världstenor på operascenerna världen över. Här ska vi få höra honom sjunga ur Sköna Helena, en operett av Jacques Offenbach. Och här är det Paris entrésång som Jussi ska sjunga ute i en skog på berget Ida.

0: Vad säger du om den tenoren?
1: Oj. Då behöver man inte någon sån där tonförändring så här. Det var klockrent.
0: Ja, det var en fantastisk tenor han var.
1: Ja, ja.
0: Väldigt duktig. Den sköna Helena är en operett skriven av Jacques Offenbach. Och han avled för, oj vad blir det nu då, 146 år sedan just idag. Den 5 oktober 1880. Det var väl rätt räknat, tror jag. Han blev 61 år gammal och gjorde ju väldigt mycket nytta under sitt liv med att skriva väldigt mycket musik, operetter och andra scenverk. Han var född i Köln med judiska rötter. Han har skrivit Orfeus i underjorden och som sagt Sköna Helena då. Hoffmans äventyr har han också skrivit. Och den ska vi närma oss nu. För det finns en barkaroll i Hoffmans äventyr som London-symfonikerna har tolkat på det här sättet.

0: Den 5 oktober 1988 återvände demokratin till Chile. Det hade ju kostat på väldigt mycket blod och ond bråd död under diktaturen under Augusto Pinochet. Men 1988 var friheten tillbaka och Chile kunde betraktas som ett fritt land. Det var en folkomröstning som gjorde att demokratin återvände på ett sätt. Men det var också mycket musik som framfördes för att friheten skulle komma fram i budskap och i toner. Bland annat PJ Gabriel och Bruce Springsteen gjorde en stor konsert, Crimes on Freedom, ett brott på friheten hade gjorts och nu skulle det tillrättavisas. Och vi ska lyssna på den här låten med Peter Gabriel och Bruce Springsteen. Om Inge Amundsen hittar den på listan.
1: Ja, gör då.
0: Det gör du.
1: Ja.

Där lämnar vi frihetskampen i Chile och vänder oss till Grekland istället, som ju också haft diktatur under många år. Men musiken och Mikis Theodorakis hjälpte till att forma friheten också på de grekiska öarna. Sorbas dans.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Då ska vi lyssna på Bob Geldof. Och han, den irländske sångare, han har högtidsdag idag, han fyller 75. Så vi har suttit här i studion och spekulerat över hans ålder och tekniker Amundsens ålder och så här.
10: Just det, man förtränger.
9: Ja, du förtränger att du är äldre än Bob Geldof. Ja. Så din skivkarriär är kanske inte så lång då?
10: Ja, det är mycket kortare kan jag säga.
9: Det är mycket kortare.
10: Ja, fast jag har på med musik långt.
9: The Great Song of Indifference ska han sjunga.
11: Okay. Are we rolling?

0: Då så, då har vi lyssnat på 75-åringen Bob Geldof. Då ska vi gå över till en svensk klassiker nu. För det får man väl ändå säga att Povel Ramel var. Han som föddes den 1 juni 1922 föddes han väl. Och levde i 85 år. Och han ju gör något otroligt mycket. För han var väldigt produktiv och tyckte väldigt mycket om. Vi pratade förut om Charlie Norman och spela piano. Povel Ramel tyckte ju också väldigt mycket om att spela piano, får man säga. Och dessutom underhålla på alla möjliga vis och vänster. I tonåren missade han ju sina föräldrar. Men han lyckades få ett bra liv i alla fall tillsammans med andra släktingar. Släkten Ramel är ju en släkt, inte minst i Skåne idag, som är rätt framgångsrik, får man väl säga. Fast inte på teaterns område då, utan det är mer på jordbruk och företagande och sånt här. Men Povel Ramel var ju en riktig artist och konstnär. Och han hade en sak gemensam med dig, Inge Amundsen.
1: Jaha!
0: Han jobbar ju på radion.
1: Just det, de startade ju. Var det P3 eller vad var det för?
0: Ja, P2 eller, kanske.
1: P2 till kanske, ja.
0: Han var ju väldigt ofta sedd gäst på radion och gjorde väldigt mycket.
1: Och Tage Danielsson och han var väl som var...
0: Nej, det var ju Hasse och Tage.
1: Ja, men var inte, de var, han också på radion?
0: Povel var före, ja. Så han var, hjälpte väl till att få in de där pojkarna, tror
1: säkert,
0: jag,
1: säkert.
0: På radion. Så att,
1: det var före min tid.
0: Har du inte jobbat med Povel?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej. Hasse och Tage då?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Inte de heller?
1: Nej, det var nog mer andra orkestrar. Lokala och dansband. Vi gjorde väldigt mycket dansbandsmusik.
0: Men nu ska du i alla fall få spela Povel Ramel.
1: Det vill
0: och hans hustru Susanna, som hette alla möjliga namn. Hon var gift flera gånger. Hon var född Ragnars dotter. Hennes pappa var Ragnar Östberg. Och sen var hon gift Gillgren. Och så Ramel då. Så när man rabblar alla efternamnen hon hade, så var det Ragnars dotter, Östberg, Gillgren, Ramel.
1: Hon föddes den... Ja, skriva autograf, det var väl inte så kul att se. För henne.
0: Det fick man ta på en kaffepaus.
1: Ja,
0: kanske till och med lunchtimmen. Ja. 1 april 1920 föddes Susanna Ramel. Och hon hann fylla 100 år med 3 dagar. För den 4 april 2020 så avled hon. Men hon och Povel Ramel har gjort nästa låt. Och då handlar det om de små, små detaljerna. Och det är väl så i ett äktenskap,
1: det
0: att det är de små detaljerna som gör det.
1: Ja.
2: Scenen, det var en gammal uraffär. En liten flicka stod på disken där. In i butiken kom en man, flickan som i flickan blev så kär. Ja, det hela den så där. Tick-tack.
3: God dag, god dag.
4: God dag, vad får du lov att vara?
3: Ja, eftersom det är en uraffär så vill jag se på en klocka. Men det ska vara en stor klocka, jag vill ha en väggklocka.
4: Jaha, då kanske jag kan få rekommendera den här förgyllda klockan.
3: Jaha, vad är det fel med den då?
4: Helt, inget fel på den. Tvärtom, ett oerhört gediget arbete.
3: Ja, se om du är det, va?
4: Ska jag säga om det, varför då?
3: Jo, ni var så söt när ni sa gediget arbete. Om det inte är ett gediget arbete själv när allting kommer omkring.
4: Mm, för att återgå till klockan. Den här förstår, ett fint urverk kräver ytterst noggrann behandling.
3: Jag kan det där. Man måste dagligen se till det in i minsta detalj. Du har inte hört visan förut, va? Det

0: kom hon med på köpet och fick hans hoppen det blom. Tiden gick, klockan slog, tiden gick, klockan slog. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack.
1: Hej, tjenare.
2: För sent som vanligt.
1: För sent, jag kom precis som vanligt.
2: Precis?
1: Ja, precis som vanligt. Det vill säga för sent som vanligt. Mm. Det är så enkelt, det är din gamla klocka som går för sakta där hemma.
2: Det är omöjligt, inte ett sånt gediget arbete.
1: Ja men älskling, måste vi prata om tiden hela tiden?
2: Kalla mig inte älskling, du älskar mig i alla fall inte.
1: Det vet du väl att jag gör?
2: Nej det gör du inte, jag är inte söt och inte vacker.
1: Nej det är du inte, men du har en kul näsa.
2: Menar du med det?
1: Jo men jag säger att du har en kul näsa så menar jag att det är sådana som saker som ger en flicka personligt. Har du inte hört visan möjligen va? Det

0: gick, klockan slog. Tiden gick, klockan slog. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack.
1: Tänk du, nu har vi varit gifta nästan ett helt år.
2: Ja, och klockan går fortfarande fel.
1: Ja, det är typiskt dig. Du tänker bara på den gamla otäcka klockan hela tiden.
2: Gamla otäcka? Ja, ett sånt gediget arbete.
1: Jag vill inte höra med mina det gedigna arbetet. Precis som gammal klocka själv, framme 17. Du tjatar om samma sak timme efter timme. Så här låter det.
2: Jag tjatar visst inte. Förresten är det din tur att skruva upp klockan idag.
1: Jaha, min tur. Det är alltid min tur i det här huset. Min tur hit och min tur dit och min tur...
2: Sluta! Skruva upp klockan istället.
1: Nej, inte så länge du använder den där tonen.
2: Vilken ton?
1: Ja, den där tonen är bra.
2: Nej, men det är vilken ton jag vill i mitt eget hus.
1: Ditt eget hus?
2: Ja, just mitt eget hus. Åtminstone så länge du inte orkar skruva upp klockorna hit.
1: Åh, ja. Klockan är i så fall min. Du kanske minns att jag köpte den av dig i vacker majdag.
2: Kommer nog ihåg mot drog. Ångrar att jag sålde den till dig.
1: Men gråt bara.
2: Ångrar precis att jag överhuvudtaget någonsin träffat dig.
1: Tänk dig, Isofeld, förstår du inte att det är sådana eviga vardagstjat som fördärvar allt nöje? Har du inte hört visan, va?
0: Det är de små, små detaljerna som gör ett. Ett litet tjat kan fördärva varje huslig fri. Om du nu gnölar en gång till så att jag hör ett, då garanterar jag dig snart.

0: kan slå. Åren gick och klockan slog. Tick-tack, tick-tack, tick-tack, tick-tack.
1: Säger du gediget arbete en gång till, kärring, så tar jag klockan med mig och hoppar ut genom fönstret.
2: Vad sa du?
1: Jag säger att jag tar klockan med mig och hoppar ut genom fönstret, sa jag.
2: Det törs du inte göra.
1: Vad sa du?
2: Det törs du inte, sa jag.
1: Törs inte, försök får du se.
2: Vad sa du?
1: Försök får du se, sa jag.
2: Gediget arbete.
1: Vad sa du?
2: Gediget arbete.
1: Vad sa du?
2: Gediget arbete.
1: Jag tar klockan med mig och hoppar ut genom fönstret.
2: Oj, oj, hoppa inte människan i alla fall. För det blir det, August.
3: Åja, klockan är hög.

0: Det var tydligen ett dramatiskt äktenskap det där. Som hängde på de små, små detaljerna.
1: Ja, men ändå är det nog tänkvärt.
0: Säger du? Tror du att det är så överallt? Ja,
1: nej, inte överallt. Nej, ska jag säga.
0: Men nästan.
1: Många ställen då är det missförstånd som gör det.
0: De små, små missförstånden.
1: Ja.
0: Men Povel Ramel kunde ju då slå sig ner vid sitt piano och låta den högra handen få framföra musik åt honom. Så vi ska höra när han och hans högra hand umgicks över de svarta och vita pianotangenterna.
2: Jag vill presentera en vän till mig utan vilken jag klarar mig ej. Den kan allt, min högra hand. På en armslängd har vi knutit vänskapsband. Nej. En gång till då. Ja, det var en snygg introduktion, men den duger inte. Jag gör en bättre strax. Med tanke på att det är grammofonisk spermafoningalning. Åh, ett sånt skönt skratt. Det kommer tyvärr inte med på skivan. Men då. Ja. Okej då. Den kan allt, min högra hand. På en armslängd har vi knutit vänskapsband. Den är trogen in i minsta knogen. Ifrån lilla vicke vidare till tummetott. Har någon som sa något? Den är

Ja, den vänstra. Och min högra spelar lite för pappa nu. Ja. Bättre kan det, va? Ska vi höra på dig, va? Blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä. Fantasilöst dravel. Lär dig lite av brorsan, va?

ord ibland. Den kan salutera, den kan inkassera, den kan spela och briljera rent kolossalt. Pianot är halt. Den är

0: vänstra förstås, med min höga hand. Men du kan väl slå en ton rätt vänster drummel. Nej, slåss inte. Slåss inte, pojkar. Ta varann i hand. Ta varann i hand, sa jag. Nå, så där ja.
1: Så kan man ägna sig åt sina händer. Högra och vänstra handen. De är ju inte riktigt lika, de där händerna. Det är inte bara så att de är höger och vänster, utan de kan vara kraftfullare och svagare och mycket olika saker med händerna. Eller är dina händer jämbördiga?
2: Ja, det, jag har nog inte funderat så mycket på dem, men de gör ju sina saker de ska göra, men de ska vispa ägg och sen...
1: Alltså jag tänker ju inte så mycket på att du vispar ägg. Jag tänker mer på hur du sköter tekniken.
2: Yes, så jag tänkte mer på mina händer, om de är...
1: Ja, men dina händer när de...
2: Ja,
1: de
2: du måste menar ju... så drar du olika rattar här. Och sånt där. Ja, det gäller ju att hitta rätt på en gång.
1: Min vänstra hand är något helt annat än min högra.
2: Ja, det är min.
1: Min vänstra hand fick sig nämligen en smäll när jag var 6 år.
2: Smäll.
1: Så skulle jag gå och upp till en lekplats med en flaska saft. Och så fanns det en stenplatt gång. Så hade jag en sån här bit som jag drog på. Och den stannade i stenplattorna. Och jag föll rakt framåt och skar upp min vänstra hand.
2: Och du är ingen bra på vänstra hand att spela piano.
1: Nej, det är inte bra. Och sen skulle den då restaureras och vad heter det? Man skulle få rehabilitering på den och sådär. Men efter 1 år försvann jag från Borås och åkte till Stockholm till Tomteboda. Så då kunde jag inte gå på den rehabiliteringen längre. Så den här är inte rehabiliterad ordentligt. Men den är väldigt bra att läsa blindskrift.
2: Jag tänkte det, du håller ju på rätt mycket med de där.
1: Ja, jag läser med den väldigt bra, det är den bästa. Det är ju olika medicinska fenomen som sker. Och just idag så har en trio forskare fått veta att de får Nobelpriset i medicin.
2: Se där.
1: Ja, och det tror jag inte handlar om min vänstra hand.
2: Nej, och du vet inte vad de heter och sådär.
1: Nej, det fick jag inte. Det kom ett telegram på vilka tre som fick det, men det var liksom inga svenskar, utan det var någonstans utomlands.
2: Säkert.
1: Men vi gratulerar i alla fall, ja, tycker jag.
2: De får komma hit och hälsa på oss.
1: Ja, visst. 10 december.
2: Bara sån sak.
1: Mm. Så är det. Det talas ju en hel del om husdjur idag. Jag har hört att man pratar om det här katthemmet som vi också har pratat om i föreningsrutan här i Länsradion. Hundar har vi inte tagit upp så mycket. Men Hasse Andersson, rätt efternamn ska vara rätt. Hasse Andersson undrar i alla fall om man får ta med sig hunden in i himlen.
2: Ja,
1: det är hans änglahund. Vi får väl lösa det där. Du får höra på
2: vi får höra om det, hur det blir då.
3: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom sängen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset så

Vi ska snart prata om kvinnojourers arbete och vad de gör. Men jag tyckte att på vägen dit kan vi väl ändå uppmärksamma kärleken. Sarah Dawn Finer sjunger ju en kärleksvisa som inger mycket kärlek och hopp och förtröstan. Så vi låter henne göra det innan Ulrika Haraldsson debuterar i Länsradion.

0: Det är ju intressant att jobba med länsradio. För man ska hitta på vad man ska prata om och så här. Och göra intressanta program förhoppningsvis. Sen är ju vi programvärdar väldigt olika. Vi har olika intressen och olika områden där vi letar våra ämnen för att göra program. Men ibland händer det också att man sitter hemma och så plötsligt så ringer någon. I det här fallet var det Ulrika Haraldsson som ringde och sa att jag vill prata i radio. Jag vill prata om Svea kvinnorsjorer i Kumla. Med omnejd heter det till och med. Men jag tar bort det ibland för det blir kortare. Svea kvinnorsjorer i Kumla. Och nu är du här.
1: Jajamensan.
0: Det gick att övertala mig.
1: Ja, det var lätt.
0: Det låter bra. Man ska vara påverkbar för bra idéer.
1: Ja, man får inte ge sig.
0: Nej, ja, så trög var jag väl inte.
1: Nej.
0: Nej. Du jobbar alltså med kvinnorsjorer.
1: Ja, jag har varit aktiv sedan 2018 och vi startar 2017.
0: Jaha, så du var inte med att starta då?
1: Nej, de första månaderna var jag inte med.
0: Nej. Varför vill du starta kvinnojourer då? Eller var med?
1: Startade den ju inte direkt, utan den fanns ju. Kvinnojouren, våran kvinnojour, Svea kvinnojour, startade som en reaktion på MeToo.
0: Jaha.
1: 2017, så att nästa år så har vi 10-årsjubileum.
0: Som en reaktion på MeToo, hur då?
1: Ja, det behövs.
0: Det behövs?
1: Ja, alltså, det fanns ingen i området. Här i Örebro finns ju kvinnohuset och sen närmsta är ju Maggan i Karlskoga. Mm. Vi har kvinnojouren i Motala till exempel, vi har i Västerås, men här i kring i Örebro län så det saknades, det fanns helt enkelt ett behov som vi fyllde.
0: Men det var alltså att stödja MeToo-rörelsen då?
1: Det var väl kanske det att det fanns, just då fanns det ett underlag att kunna starta upp jouren. Och det var ju så på tapeten, så att då var det ju fler som kanske insåg att det här vill jag jobba med på ett eller annat sätt. Och vi är ju ideella, men att man ändå vill påverka samhället i en riktning. Så. Mm.
0: Varför ville du det då?
1: Ja, har man väl öppnat ögonen för det här ämnet så är det svårt att stänga dem igen.
0: Ja.
1: Och jag har själv döttrar. Det här ska de inte behöva drabbas av, och ingen annan heller.
0: Nej. Men du har inte själv upplevt det då?
1: Det vill jag inte tala om.
0: Okej, men jag har rätt att fråga.
1: Ja, nej, men det är, sånt berättar inte vi om inför andra, om det är så.
0: Nej. Men du ville i alla fall ledas till att arbeta i kvinnojourer.
1: Ja, först börjar man ju som ideell. Och sen leder ju det ena vidare till det andra i vissa fall. Så att nu har jag varit ordförande i några år och samordnar och utvecklar.
0: Är det i Kumla ni jobbar då? Eller är det med omnejd?
1: Ja, med omnejd. Vi finns
0: är det Hallsberg då? Eller?
1: Ja, vi finns geografiskt i Kumla. Där har vi våran lokal. Mm. Men sen är vi aktiva hela Sydnärke.
0: Ja.
1: Så att det är Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå och Lekeberg.
0: Mm.
1: Som är vårt område, som vi säger så.
0: Och vad gör ni?
1: Vi gör flera saker. Vi brukar säga att vi har tre ben. Det första som folk förknippar med en kvinnojour är att det finns en telefonjour, att man kan ringa helt enkelt och få hjälp som kvinna. Eller som anhörig med rådfrågning. Så då gör vi det, då hjälper vi kvinnor som är i behov av hjälp tillfälligt eller lite långsiktigt. Och då handlar det för våran del om att gå bredvid kvinnan. Vi pratar systerskap, att vi finns där som en stödperson som stöttar kvinnan i de beslut och de steg hon behöver för att komma vidare på ett eller annat sätt. Och hon kan ju fortfarande vara kvar i relationen eller att relationen är slut, att det här har fortgått efteråt. Då. Det är ju en lång tid efteråt som behöver bearbetas.
0: Men du sa förut, Örebro finns kvinnohuset. Då blir det väl mer att man flyttar till
1: jorden. Ja, de har rådgivning.

0: bättre samhälle där de våldsutsatta tas hand om bättre. Och eftersom vi är en kvinnojour så jobbar ju vi utifrån kvinnor. Mm. Men om vi tittar tillbaka, alla fördelar som har kommit för kvinnor som har varit utsatta, de har ju även gynnat andra i samhället. Mm. För lagstiftningen följer ju med brett. Så ökar vi kunskapen om våld och våldsutsatthet och gynnar det hela samhället.
1: Och när det gäller lagstiftning och opinionsarbete så måste det finnas ämnen där ni vill trycka extra på som ska förändras och förbättras. Vilka är de?
0: Ja, de är ju många. Man får ju välja lite ett efter tillfälle när det går att tala om saker på ett vettigt sätt. Mm. I år har vi till exempel som tema att tjejer blir kvinnor. Och då handlar det ju mycket om unga tjejer i högstadie, gymnasie, vad de drabbas av och hur det sexuella våldet påverkar unga tjejer. Vi är ju livrädda för hur det kommer att se ut för om 10 år. Om det fortsätter med det här grova sexuella våldet som pågår nu mot unga tjejer. Hur kommer de att må om 10 år? Och hur kommer de att kunna navigera i samhället, i relationer och förövarna? Hur kommer de att fortsätta att bete sig om man redan som ung, alltså som tonåring utövar hot, våld och kontroll? Fortsätter man med det som vuxen? Vi är rädda och oroliga. Så det är en sån typisk fråga som vi talar mycket om.
1: Men är det inte så att det är annat runt i samhället som påverkar män att bli sådana i så fall? Det är väl inte bara så att de föds till det, utan det måste vara påverkan som...
0: Ja, det är klart det är påverkan.
1: Och då måste ni ge er på den sociala medier och annat.
0: Ja, vi försöker ju på olika vis. Men sen, vi kan ju inte göra allt, utan vi håller oss ju till våran del om man säger att vi jobbar för kvinnorna och tjejerna. Ja. Killar och män, det får andra organisationer ta hand om. Men vi lyfter problematiken.
1: Mm. För det måste ändå finnas ett samband i det då. Hur kvinnor behandlas beror på hur män har inspirerats av de gärningar de gör.
0: Det finns många förklaringsfaktorer till våld. Och det, tittar man akademiskt så kan man ju förklara det på många vis. Ja. Men vi hör ju till vår riksorganisation ROKS. Och där är ju den övergripande förklaringen är ju att det är ett manssamhälle fortfarande. Vi pratar patriarkat. Mm. Att det finns ett manligt företräde. Att normen fortfarande på många vis gynnar män. Även om vi liksom juridiskt sett ses som jämställda så ser ju vi hela tiden hur vi inte är det. I de kvinnor vi möter och vad de berättar.
1: Nej. Finns det någon förbättring i det hela då?
0: Svårt att säga. Tittar man på att det blir fler anmälningar, betyder det att det är fler som utsätts? Eller är det fler som söker hjälp? Eller är det för att kunskapen om ämnet ökar? Det kan vi inte riktigt svara på. Nej. Men vi ser ju att behovet finns och så länge det finns kommer vi att finnas och fortsätta.
1: Om du då inte vill berätta om din privata bakgrund, men vilken bakgrund är det som har gjort dig till att bli aktiv inom kvinnojourerna?
0: Jag har ett ganska så stort samhällsintresse får man säga. Så att jag har pluggat en hel del och jag ser vad man kan göra om man går ihop och gör saker tillsammans. Jag har varit aktiv i föreningsliv och i lokala nätverk och sett vad kan vi göra. Ja, vi kan göra väldigt mycket.
1: Har du en utbildning också eller?
0: Ja, visst har jag det.
1: Till vad då?
0: Ja, jag är i grunden är jag sömmerska, utbildad inom textil.
1: Så det är ju kvinnor.
0: Ja, det kan man väl säga att det har varit. Men skräddarsläkt, så där var det karar. Men det är länge sedan. Nej, men sen har jag pluggat en del på universitet. Så att jag har en master i historia. Mm. Bland annat.
1: Jaha. Ja, i historien finns det mycket att läsa om kvinnor. Saksfrågor och så också.
0: Ja, det kan man säga. Det är mycket lärorikt. Vi hade ett juridiskt, alltså vi hade ett patriarkat fram till 1860-tal. Mm. Det var, man utgick från husbonden. Mm. Och han skulle tukta och näpsa hustru, barn och tjänstefolk. Det var ju, det är inte länge sedan.
1: Och det var då Fredrika Bremer växte fram också.
0: Ja, det hände mycket där i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet.
1: Mm. Jo, så var det. Ska vi lyssna på Can't Stop the Feeling innan vi fortsätter att diskutera vad ni mera gör i Kumla?

0: Vi har alltså här i studion Ulrika Haraldsson, Sveas kvinnojour i Kumla med omnejd, som berättar om den verksamhet som har pågått i 10 år.
1: Snart.
0: Ja, man rundar lite så där.
1: Ja, det ska vi vara korrekta. Om ett år.
0: Ja, just det. Men vad är huvudsak? Det var 3 ben jag har lyssnat på vad du har sagt. Men ändå ställer jag den dumma frågan. Vilket är huvudsaken som ni gör då?
1: Alla 3 hänger ihop. Alla är ju lika viktiga på ett sätt. Ja. Men det är ju ändå stödet till kvinnorna som blir det primära. Om vi inte stöttar kvinnor, då är vi ingen kvinnojour, då är vi en intresseorganisation. Mm. Så att där ligger ju främst i kön, men alla ämnena är lika viktiga, för det hänger ju ihop.
0: Är det många kvinnor som ni idag stödjer?
1: Ett antal.
0: Och de är spridda då i Kumla med omnejd?
1: Ja, de kommer från hela området och även utanför, för att det händer ju att kvinnorna flyttar. Och då följer vi med dem, eller vad man säger, de följer med oss. Så att då kanske man har telefonsamtal istället för att man träffas. Och alla möten vi har är ju inte personliga, utan det kan vara på telefon. Och vissa kvinnor så räcker det med några telefonsamtal. Mm. Och andra, de träffar vi någorlunda regelbundet eller oregelbundet i flera års tid.
0: Har ni möten när ni träffas också? Eller
1: ja.
0: Ja, då ställer jag inte den andra frågan. Utan ni har alltså möten när ni träffas.
1: Ja.
0: Och diskuterar då personliga frågor, men också hur ni ska arbeta som kvinnojour.
1: Ja, om vi nu tar ett exempel att det är en kvinna som har hört av sig på ett eller annat sätt och vill ha hjälp, då bokar vi ju i regel in ett personligt möte om det är det hon vill. Mm. Och det vill väl de flesta som behöver ha lite längre hjälp. Mm. Och då får ju hon berätta vad som har hänt. Och många gånger så det här att sätta ord på det man har varit utsatt för, det kanske hon aldrig fått gjort oemotsagd tidigare. Så att en av de största uppgifterna som vi har, det är att lyssna på kvinnan, tro på kvinnan, låta henne vara människa. Inte någon som är besvärlig för att hon visar känslor och mår dåligt. Mm. Och kanske är jätterädd eller arg, utan hon får vara människa. Och det är väl det första som händer. Och sen naturligtvis utifrån vad hon behöver ha hjälp med. Behöver hon ha hjälp med juridiken, så har ju vi en advokat kopplad till oss som hjälper till då med gratis rådfrågning till exempel. Och likadant, vi har en gynekolog kopplad till oss om det skulle vara så att man kanske har blivit utsatt sexuellt men inte har vågat gå iväg till sjukvården. Så att vi sitter ju på mycket kontakter också efter de här åren. Så att vi har väl lärt oss en hel del om hur navigerar man i samhället.
0: Men om det kommer någon, hur många är ni som tar emot den kvinnan som kommer?
1: Första mötet är vi oftast 2. Aha. När vi får till det. Men det går nästan jämnt. Men annars så är man ensam med kvinnan. Men oftast är vi 2.
0: Men är det inte viktigt att vara 2? Man hör väl bättre då om man,
1: ja, det är en
0: 2.
1: Klar fördel. Vi tycker att det är en fördel att vara 2, för då kan man plockar upp lite olika saker och en kan notera och tänka på ett vis och den andra kan liksom lyssna och ta hand om kvinnan. Så att vi tycker det funkar bra.
0: Och sen går ni vidare då inom jouren, vad ni ska göra för att hjälpa den kvinnan? Eller?
1: Ja, beroende på vad som behövs. Hon kanske behöver ta sig till sjukvården, till socialtjänsten, till polisen, och då kan vi följa med som stödpersoner om det behövs. Och är det så kvinnan vill att vi ska tala för henne, då gör vi ju det, om det är så att hon just då inte kan. Det händer att vi skriver ner, om kvinnan vill det och behöver, så kan vi hjälpa henne att skriva en tidslinje. Det här har hänt. Så hon har ett kortfattat dokument att visa upp för myndigheter till exempel. Och det spar ju tid för henne och även samhället.
0: Ja. Men är det så att ni är anti-män?
1: Nej, absolut inte. Varför skulle vi vara det?
0: Ja, det kan man ju undra när man har upplevt så mycket som ni har fått höra då.
1: Nej, jag kan säga under de här åren som jag har varit aktiv och man träffar andra kvinnojourer från hela landet, så har jag inte träffat på en enda tvättäkta karhatare.
0: Nej.
1: Det är ju människor. Vi arbetar med det här för vi bryr oss om människor. Mm. Och i det här fallet är det kvinnor vi arbetar med.
0: Men är inte det en liten missuppfattning som ofta finns att kvinnojourer är manshatare?
1: Jo, det är ju.
0: Så det är inte så dum fråga som du låter?
1: Nej, men det är ju relevant att tala om naturligtvis, ja. För det är ju en missuppfattning. Och vi ser oss, vi kallar oss ju för feminister.
0: Mm.
1: Men all den smörja man pratar om feminister, det gör man ju för att man inte riktigt vet.
0: Nej.
1: Ska jag säga. Kom och häng med oss så får man se. Vi pratar inte om män på det sättet som man tror. Och vi agerar inte emot män. Vi vill ha ett bättre samhälle. Den som utövar våld ska straffas för det och det ska hindras. Det betyder ju inte att vi är ute efter alla män. Den som tror sådana saker, den kanske behöver titta lite på sig själv och sina egna normer.
0: Mm.
1: Vem man är. Är det så man själv ser på omvärlden?
0: Men har ni män med i ert arbete?
1: Inte i, vi är kvinnoseparatistiska. Alltså i jouren så är vi bara kvinnor. Mm. Och det är ju också, vi märker ju skillnad. Så fort det är en man med i rummet så händer det någonting. Det blir annorlunda. Det är bra med ett helt kvinnligt rum där man får vara kvinna utan att bli påverkad av män.
0: Mm.
1: Men i liksom lite mer yttre verksamhet i samarbete är ju självklart med det. Vi har manliga föreläsare som kommer till oss i jouren ibland och vi träffar ju på män i arbetet.
0: Men de här du nämnde, advokater och
1: ja, de råkar vara kvinnor.
0: Alltså de bara råkar
1: vara kvinnor. Ja, de råkar vara kvinnor. Nej, men det här är en trygghetsfråga.
0: Ja.
1: En kvinna som har varit utsatt och kanske är det akut.
0: Mm.
1: Då kanske det faktiskt är så att det finns en fördel med att det inte är en man.
0: Mm.
1: För vi vet inte vad hon har varit utsatt för. Och så jämställda som vi i Sverige låtsas att vi är, det är vi inte. Utan man måste ta den oron som kvinnor har, som har varit utsatta, i beaktan helt enkelt. Och respektera det. Och det är väl med alla brottsoffer. Det är ju inget konstigt egentligen.
0: Men hur långt har ni nått då under de här 9 åren då? Så jag inte säger 10 igen och blir rätta.
1: Ja, hur långt kan man nå?
0: Jag tål att bli rättad.
1: Ja, men det är bra. Ja, men vad menar du med att nå, tänker
0: jag? Ja, men har ni något framgångar som ni liksom kan säga, ja, detta har vi gjort under de här åren som förbättrar situationen för kvinnor, menar jag.
1: Ja, det är ju svårt att mäta, så kan man ju säga. Det är det ju.
0: Kan jag förstå.
1: Ja, nej, men vi vet ju att vi har ju stöttat kvinnor som har fått hjälp och som har kommit vidare. Det vet vi om, och de återkommer ju och berättar det då och då. Och man kan springa på någon kvinna här och där. Sen ser vi väl i vårt övriga arbete att vi har lyckats nå ut ganska mycket under de här åren och lyfte frågor och ämnen som kanske annars inte hade blivit så omtalade. Vi gjorde ett projektarbete om ekonomiskt våld under covid till exempel, och det vet vi att det har fått följder utav det ute i samhället.
0: Mm.
1: Och vi får ju då och då höra att ja, men vi gjorde det här därför att. Men det är svårt att säga om man har nått så långt, men vi fortsätter.
0: Men då pratar du om Kumla med omnejd, eller pratar du om hela, ja, det är Rocks då?
1: Nej, det var ju på nationell nivå. När vi gjorde det projektet så har vi ju pratat om det högt och lågt, kan man ju säga.
0: Mm.
1: Så att det är ju även uppe på riksdagsnivå som vi har nått folk med det.
0: Men ser du att samhället förändras till fördel för kvinnor?
1: Både och. Det är lite tango här.
0: Jaha.
1: Det är lite framåt och
0: tango,
1: det är lite bakåt.
0: Tango för två då, eller?
1: Ja, beror på hur man ser på saken. Men, men det går lite framåt och så går det lite bakåt och så håller det på så här. Men det vi är ganska så överens om nu när vi träffas då, på nationell nivå, det är ju att vi upplever ju att det är en tillbakagång. Kvinnors rättigheter, bilden av kvinnor, hur man talar om kvinnor, hur man talar om män. Det har blivit svårare och det är svart och vitt. Det blir hårdare och hårdare, och vi är ju rädda för att det blir en polarisering precis som i politiken. Att det handlar om vi och dem istället för att det är vi. Så vi är ju oroliga inför samhällsutvecklingen och hur samhällsdiskursen ser ut. Det är ett obehagligt språk kring kvinnor, och feminist har blivit ett fult slagord.
0: Ändå kanske vi får en kvinnlig statsminister om ett tag.
1: Ja, och hur blev hon omtalad? Mm. Och vad du ser sur ut, eller hur det nu var ordagrant. Klassiskt sätt att tala till en kvinna.
0: Mm.
1: Mm. Varför
0: det
1: gör man det?
0: Det var ju i partiledardebatten där både Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson sa, vad sur du är, Magdalena Andersson.
1: Ja.
0: Och det väckte ju viss uppmärksamhet trots allt.
1: Ja, varför var det ingen som säger emot? Vad står du och säger, människa? Varför är du oförskämd? Varför talar du så här till en kvinna?
0: Nog var det väl en diskussion runt det? Efter
1: ja, det kommer ju. Men, ja. Men det sättet att tala om kvinnor, det ser vi hur det ökar.
0: Mm. Så det ökar? Där har det inte blivit någon förbättring?
1: Det både ökar väl och minskar, kan man väl säga. Medvetenheten ökar ju för många, men tonläget är högt. Bland de som tycker att det är okej att tala om kvinnor på det här viset. Och till kvinnor på det här viset.
0: Mm.
1: De syns och hörs.
0: Men du ser alltså att det här är ett evigt arbete då? Så länge du lever så kommer du att jobba med det här?
1: Ja, det får vi väl se hur länge man jobbar med det. Men jag tror inte att det här kommer att gå över. Det här kommer inte att ta slut. Mäns våld mot kvinnor kommer aldrig att upphöra, skulle jag säga. Till skillnad från då den nollvision man pratar om. Men det kan minska. Vi kan förebygga. Vi kan göra det bättre. Men försvinner helt, det tror jag aldrig att det gör. Tyvärr.
0: Man talar ju om att kärleken kan hela såna här sår. Det tror du inte på heller då?
1: Ja, det är vems kärlek, tänker jag då. Är det kärleken mellan offer och förövare, så tror jag det är rätt kört.
0: Ja, jo. Men man är ju inte offer och förövare från start.
1: Nej, det börjar ju, jag menar, de flesta som ingår i en relation gör ju det för att man tycker om varandra,
0: ja,
1: i olika hög grad.
0: Ja.
1: Och det är väl kanske det som gör att det är så svårt för kvinnor att ringa polisen, att lämna, att ta de här stegen, att lämna både en relation och ett liv kanske, och en framtid och en familj och ekonomiska sammanhang, och man kan äga en, det är så mycket som håller ett par ihop.
0: Mm.
1: Och det, ja, det börjar ju ofta med kärlek, men det, man undrar ju vart kärleken tar vägen när man tycker att det är okej, när man tar sig rätten att utöva hot, våld och kontroll mot den kvinna som man lever med, kanske har barn med. Då undrar jag vart kärleken finns.
0: Mm.
1: Den är ju en smula bortblåst där. Eller är det någonting man kan koppla på mellan varven?
0: Mm.
1: Märkligt.
0: Ja. Är det okej att man spelar Helene Sjöholm, Aldrig ska jag sluta älska dig?
1: Det tycker jag.
0: Du tycker det?
1: Ja, kör på.
0: Du vill ha det så?
1: Det beror nog på. Om vi ska vara petiga.
0: Ja. Men tack för att du kom.
1: Tackar.
0: Hoppas att du känner att du fick utlopp för vad du ringde mig om.
1: Ja.
0: Vad bra.
1: Tackar.
0: Tack ska du ha.

0: Reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hugo Erikssons bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
8: Då slutar vi 1906 med århundradets slager och Bo Fransson.

Det är 1906. En jordbävning drabbar San Francisco och en kvarts miljon människor blir hemlösa. Gammalstavningen avskaffas i Sverige. Och Selma Lagerlöf utkommer med första delen av Nils Holgerssons underbara resa. Jag heter Bo Fransson.

1906 är det också olympiska spel i Aten, ett så kallat mellan-OS. Och det går riktigt bra för de svenska. Sverige blir andra nation. Erik Lemming tar guld i spjut och slår nytt världsrekord med 53,90. Och Hjalmar Melander, han tar guld i femkamp. Men det inträffar ett intermezzo på det hotell där de svenska gymnasterna är inkvarterade. Hotellvärden som är bulgar är inte säker på om man ska få betalt när gymnasterna ska åka hem, så han lägger beslag på svenskarnas alla priser. Vad han då inte inser är svenskarnas popularitet. Så när den grekiska allmänheten får veta vad som har hänt tränger de in på hotellet och jagar bulgaren och hans hustru upp på taket. Och svenskarna och de återerövrade priserna får sedan i triumf till järnvägsstationen.

Nelson Eddy i en sång för en röst och piano. At Dawning, skriven av Charles Wakefield Cadman med text av Nellie Richmond Eberhardt. Boston-kungen kallades han för, Theodore Pinet, den svenska pianisten och kompositören. Hans far kom från Belgien och var anställd vid Vieille-Montagne i zinkgruvan. Sonen började tidigt att spela och kom 1891 in på Musikaliska akademin i Stockholm. Han spelade piano på privata baler och med orkester till och med på hovbaler. Från Paris kom Bostonvalsen som också förekom i operetten Glada änkan. Och Bostonvalsen den intresserade i högsta grad Theodore Pinet som komponerade egna valser enligt samma mall. En av dem var Charme.

En orkester under ledning av Anders Berglund i en Bostonvals som han dansade till 1906. Theodor Pinés charm. Piné utnyttjade påpassligt sitt rykte som Boston-kung och drev åren 1910-13 Pinés Boston Palace i cirkus på Djurgården. Han fortsatte att spela dansmusik med egen orkester ända fram till 50-talet. Josephine Baker, den amerikansk-franska dans- och sångartisten, föds det här året 1906. Hon var inte mer än 14 år när hon började uppträda. Hon fick smärre roller i negerrevyr på Broadway innan hon hösten 1925 hamnade i Paris där hon gjorde succé. Inte minst tack vare sin minimala klädsel, den berömda görden med bananer.

0: Love Me and the World Is Mine, en storsäljare på grammofon 1906. Då med bland andra Henry Burr, den främsta av de amerikanska balladsångarna under grammofonens pionjärtid, det vill säga 1890 till 1930. Melodin är skriven av Ernest R. Ball, som hade studerat på musikkonservatoriet i Cleveland och sen anställd som vaudeville-pianist. 1907 blev han fast anställd kompositör hos musikförlaget Whitmark & Company. Bliv min, så är världen min, sjöng Jussi Björling i den svenska översättningen av Sven Nyblom. Nils Greviljos orkester ackompanjerade. Stockholms luft kallade Emil Norlander ett fantasteri som hade premiär på Södran i Stockholm nyårsdagen 1905. Av många betecknad som Emil Norlanders bästa revy. I den spelade bland andra Elis Olsson, eller som han senare kallade sig, Elis Ellis. Och en kuplett som framfördes av nämnde Elis Olsson är I denna fula stad, i detta ruskiga land, utgiven på skiva 1906.
1: Somras så uppträdde här en danska som kallar sig Lona, och danska

Skådespelaren Elis Ellis med en kuplett ur Emil Nordlanders jubileumsrevy Stockholms luft i en inspelning från 1906. I denna fula stad, i detta ruskiga land. Elis Ellis blev framförallt känd som Sten Stensson Sten från Eslöv. En roll som han spelade första gången på Södran 1903 och som han sen kom att spela mer än 1500 gånger. Sten Stensson Sten spelade han också på film, första gången 1924 och andra gången 32. Censuren var faktiskt inne och klippte bort 27 meter av originalfilmen. Det är i en akt där Elis Ellis spelar berusad och välter omkull ett bord. Dessutom krävde censuren, som på den här tiden ombesörjdes av den lokala polismyndigheten, att en textruta i stumfilmen med lydelsen "O mitt arma, nästan förförda barn" skulle ändras till "O mitt arma, bedragna barn". Senare kom Nils Poppe att spela rollen som Sten Stensson i fyra filmer.

0: död.
1: En av de populäraste svenska schlagermelodierna 1906 var I sommarnatt med musik av Knut Söderström och text av skådespelaren Kalle Barklind. Carl Holmberg sjöng till Nils Kyndels orkester. Oscarsteatern i Stockholm invigs den 6 december 1906 med Offenbachs Frihetsbröderna. I publiken sitter kung Oscar den andre som har fått ge namn åt teaterkungen Albert Ranfsts nya operettscen. Den första radiosändningen med en människoröst äger rum på julafton 1906. Ett par telegrafister på ett fartyg utanför Newfoundlands kust och några radioamatörer kan istället för morsesignaler i sina hörlurar för första gången höra en mänsklig röst. Det är en man som anropar världen med anropet CQ, spelar Händels Largo och läser julevangeliet. Sen följer ett violinsolo, julhälsningar och en uppmaning till lyssnarna att rapportera hur den mottagningen har varit. Sen avslöjar mannen vem han är, professor Reginald Aubrey Fessenden, en 40-årig amerikansk uppfinnare.

What's the use of dreaming med Danny Kaye och Ken Darby Singers. Joe Howard har skrivit både text och musik. Han som rymde hemifrån när han var 8 år och som uppträdde som gossopran på både villteatrar när han var 11. Han blev med tiden en stjärna i genren där han både sjöng och dansade. Musik började han skriva 1897 och slog igenom stort 2 år senare med Hello My Baby. Vi ska sluta med Evert Taubes Norr och Söder, Öst och Väst. Även om musiken den här gången inte är skriven av Evert Taube själv, utan av den skotske komikern, sångaren och låtskrivaren Harry Lauder, son till en krukmakare i Lanarkshire och äldst i en syskonskara på 11 barn. Han tillbringade början av sitt arbetsliv som kolgruvarbetare men blev sedermera professionell artist. Han skrev det mesta av det han sjöng själv, bland annat We Parted on the Shore, eller med Evert Taubes ord, Norr och Söder, Öst och Väst. Sven Bertil Taube sjunger till Stockholms barockensemble under ledning av Ulf Björlin. Jag, Bo Fransson, säger på återhörande.

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Du som vill veta mer om artisten och inte bara höra låtarna. Här kommer programmet Artistporträttet.
0: Vi hälsar alla lyssnare välkomna till en stunds prat och musik. Och ni ska inte höra mig tjata så mycket, utan jag har tagit hit en person som vet allt om 50-talet och dess musik. Sten Berglind, välkommen hit.
2: Tack så hemskt mycket. Men det är ju alltså liksom du frågar liksom, ja, vad fan ska man ha för låtar? Det finns ju, kan ju vara 500 låtar, va?
0: Jo,
2: men alla är lika bra, va?
0: Men när du har varit här gjort en 30-40 program, då har du ju malt igenom de populäraste nästan.
2: Det finns många. Vet du.
0: Får hålla på flera
2: vet
0: år.
2: Jag har ju alltså, vet att jag har 26 meter singlar och EP.
0: Uff.
2: Meter.
0: Och så säger du att du inte kan ha radioprogram här. Att du har hur mycket material som helst.
2: Ja,
0: ja, vi tar det när vi får tid.
2: Riktig original också. Alltså. Det är sant alltså.
0: Ja, det tror jag. Jag tror vad som helst om dig. Ja.
2: Men det är ju helt vrickat alltså. Eller hur?
0: Ja, jo, det är klart. Precis. Och det... Fördelen då, när du kommer hit sen och gör dina program här, då tar du med LP och singlar och vi har en skivspelare står där.
2: Det är kul.
0: Jag hörde, nu blir det blir bara bättre och bättre. Det faller på plats snart. Så är det.
2: Har du, men du vet att jag kostar ju fruktansvärda pengar i minuten, det känner du till, va?
0: Ja, ja, självklart. Men det är så är det. Det är ju, ja, okay. du och lille Gerard. Det är ju kungarna.
2: Det går. Nej, det blandar inte ihop oss. På en sätt, det får jag inte göra. När börjar själva programmet nu?
0: Programmet?
2: Ja.
0: Det har börjat redan.
2: Har du redan börjat?
0: Ja, visst.
2: Okej. Okay. Så här kan du inte börja programmet.
0: Det vet man aldrig.
2: Nej, okej.
0: Okay. Vi får se.
2: När Elvis blev intervjuad första gången. Okay. När han spelade That's Alright i radion. Alltså i juli 1954. Då blev ju Elvis intervjuad av David Phillips i Memphis. Kommer in i radiostudion. Och David Phillips börjar prata med Elvis. Ungefär som du pratar med mig nu. Och Elvis svarar på frågorna och sådär. Och sen säger ju Elvis sist till David Phillips. Ja, men när ska du intervjua mig då? Säger han. Det har jag just gjort, säger David Phillips.
0: Mm.
2: Och det är den klassiska första intervjun med Elvis i radio. Och det är precis vad du har gjort nu alltså.
0: Ja,
2: jag har ju bara pratat en massa skit.
0: Det med andra ord, så kan vi tacka lyssnarna nu då? Eller?
2: Ja, ingen aning alltså.
0: Nej, det är nu det
2: men alltså så var det ju faktiskt. Alltså.
0: Ja, jo, men det blir ofta bäst också.
2: Och den singeln, den släpptes den 19 juli. Och det kan jag, därför att det är min födelsedag. Då kommer That's All Right alltså.
0: Grattis efterskott.
2: Ja, tackar så mycket. Då kommer That's All Right med Elvis alltså. Det är helt otroligt. 1954, jag tänkte det är ganska lång tid.
0: Allting är relativt.
2: Ja, men det är lång tid. Det är ganska lång tid.
0: Det är ganska lång tid.
2: Men det var ju starten på hela eländet kan man väl säga. That's All Right. Det får man ändå lov att säga.
0: Ska vi starta radioprogrammet?
2: Gör som du vill. Det är du som bestämmer.
0: Vi gör det.

0: Vet att jag har stått på en mugg med Jerry Lee Lewis.
1: Har du?
0: I Memphis.
1: Okej.
0: Okay. Vi stod och pissade i muggen på varsin sida då. Vet du vad det är? Det kan jag kalla whole lot of shaking.

0: Sten Berglind, vad är det för en figur nu då?
1: Frågar du mig alltså?
0: Mm.
1: Ja, det beror på vad du vill veta lite grann.
0: Bakgrunden, vi tar ingen person så här i början. Vi tar bakgrunden lite grann, ja, yrkesmässigt.
1: Bakgrunden är väl ganska enkel. Jag är ju uppväxt i Västerås. Bodde i en arbetarstadsdel där som kallades Sumpen. Säger en del om vad det var för kvarter. Allting är ju rivet där nere nu. Men farsan jobbade på ASEA i Västerås. Det gjorde nästan alla på den tiden. Och morsan gick ut med tidningarna, Västmanlands Läns Tidning, på morgonen. Och när det var kallt och vinter, då kom jag ihåg att då hjälpte jag henne och gick upp klockan 4 på morgonen och pulsade i snön där med den här tidningen. Vi bodde i en kåk där på Malmabergsgatan 3, och det var väl där egentligen som allting började i mitt fall då, med böcker och skivor och såna här saker. Det var ju där man första gången hörde Elvis och alla de här första rocklåtarna. Det var ju tjejen under oss som fick kvarterets första grammofon. Hon heter Lilian, jag tror hon lever fortfarande, men jag har inte sett henne på 100 år. Men hon fick kvarterets första grammofon. Och genom korkmattan i vårat kök där, så kunde man höra de första Elvis-låtarna, vilket är absolut sant. Va? Hon köpte de första Elvis-skivorna som vi överhuvudtaget hade sett och hört talas om. Va? Och det är hösten 1956.
0: Där började det alltså?
1: Där började alltihopa. Va?
0: Mm.
1: Och då sa man ju tack och adjö till det man hade lyssnat på tidigare. Det var ju Alice Babs och Vildandens sång med Tore Bernhards och Bertil Bo och alla de här, ja, den musiken som det var ju bara vuxen musik. Men det hade ju ingenting med rock'n'roll att göra. I samma ögonblick som Elvis kom så insåg man på 10 sekunder att nu var världen ändrad. Och det enda som kom att gälla, det var Elvis alltså. Och det tyckte jag redan 1956 på hösten. Och när vi sitter här idag, 2015 i Örebro, så tycker jag exakt samma sak alltså.
0: Mm.
1: Jag hade rätt från början.
0: Du hade ju det.
1: Ja, det hade jag. Och det kommer jag stå för så länge jag lever.
0: Det är bra. Sådana människor gillar jag.
1: Vad bra. Då kommer vi överens.
0: Vilken tur. Vi som ska kampera här en stund.
1: Ja, visst.
0: Hörru du, jag tänkte, ska vi köra en låt nu då? Du har ju valt en räcka låtar. Vad vill vi snacka om, The Hunters?
1: Ja, The Hunters, alltså det är en av mina favoritgrupper kan man väl säga. Det var ju en engelsk instrumentalgrupp. Och alla som kan lite grann om såna här engelsk gitarrrock, alltså, då är det ju Shadows som alla pratar om. Och de är ju på något sätt oslagbara. Va? Men det fanns andra grupper som var med då, i samma veva. Och en av de grupperna heter Hunters. Och det intressanta med dem är att 3 av killarna, tror jag det var, gick i samma skola som Cliff Richard. I samma klass, tror jag till och med, va? Och det anses vara så att om inte Shadows hade kommit in i bilden och blivit kompgrupp till Cliff, då hade det blivit The Hunters. Och när man hör den här låten vi nu ska spela, så kan man ju undra om det inte hade blivit väl så bra om det hade blivit Cliff Richard och Hunters istället för Cliff Richard och Shadows, eller Drifters som de kallar sig från början. Och min absoluta favoritlåt då med Hunters, det är den här låten Teen Scene, alltså, som, och det är en sån här gammal ragga rocklåt kan man väl säga, som gick i bilarna på den tiden. Det minns jag tydligt.

0: Hunters, Teen Scene var det där. Det var en riktigt gammal raggarlåt alltså, som det lät på den tiden.
1: Ja, det får man nog säga. Jag vet folk som fortfarande letar efter den där låten för att kunna köra i sina skivspottar i bilarna.
0: Okej. Okay.
1: Den rullade ganska friskt i alla fall på den tiden, i alla fall de kretsar som jag rör mig.
0: Ja, vad var det för kretsar då?
1: Ja, det var lite bil- och raggarkretsar i Västerås kan man väl säga.
0: Okej. Okay.
1: Och ja, i rockkretsarna som var inte minst på Malmabergsgatan 3 där vi spelade skivor och sådär. Där minns jag att den här låten var snurrade på ganska friskt alltså. Och den är ju populär fortfarande än idag. Åtminstone bland de som var med på den tiden.
0: Det är kanske en förmäten fråga, men redan nu i programmet. Vad kommer det sig att de här låtarna lever fortfarande? Vad kommer det sig?
1: Ja, varför de här låtarna lever än idag, det kan man ju verkligen fråga sig. Det beror ju på att för det första var det ju fantastisk musik på något sätt. Det var ju bra producerad, bra gjord, catchiga melodier, bra texter överhuvudtaget. Och om man lyssnar på den musik som är idag, så jag har otroligt svårt att förstå vad som är bra med den musiken på något sätt. Det finns ju liksom ingen rytm, det finns ju ingen smittande liksom musik överhuvudtaget i den nya musiken som spelas. Och det där hör man ju liksom, det låter ju väldigt gammalmodigt att man säger så, men det finns någonting med de här gamla låtarna som besitter kvaliteter alltså, som aldrig kommer tillbaka i den musik som spelas idag och som nästan inte går att återupprätta.
0: Kloka ord från Sten Berglind, tycker jag.
1: Ja, jag hoppas det i alla fall.
0: Ja.
1: Jag kanske skulle ha uttryckt det lite bättre, men
0: nej, jag tycker
1: frågan kom lite oväntat.
0: Du ska uttrycka det precis som du gjorde, tycker jag. Jag håller med dig, helt klart. Så är det ju. Västerås, ja, på den tiden. Arbetarstad?
1: Ja, i allra högsta grad. Västerås är en av de stora arbetarstäderna.
0: Mm.
1: Och när jag har just passerat Västerås på vägen hit, då kommer vi att prata om Västerås Folkets Park. Som ju var en av de vackraste folkparkerna i Sverige. Och som nu är nedlagd. Vilket ju är otroligt tråkigt, för att inte säga tragiskt. Alltså att den parken är ett av de stora arbetarfesterna i Sverige. Där Tage Erlander och alla de här stora profilerna pratar om. Man kan ju tycka vad man vill om Tage Erlander. Men det är ändå en av de stora finaste parkerna som vi har haft. Och som samlade tiotusentals människor på första maj och sådär. Där alla stora rockband och sådär, om vi kommer in på det från Spotting, så allting har spelat. Va. Och den parken, den är ju nu jämna med marken tyvärr. Va. Och vad som är kvar av arbetarstaden Västerås, det kan man ju verkligen fråga sig. Den är ju på något sätt pulveriserad, till stor del i alla fall. Vilket jag naturligtvis beklagar.
0: Raggarkulturen, var den stor på den här tiden i Västerås?
1: Ja, det får man väl lov att säga att den var. Alltså, den var väl lika stor i alla de här städerna. De här större städerna fanns ju... Raggarkulturen slog väl igenom i Stockholm i slutet på 58 kan man väl säga. 59-60 var de absolut största åren. Och ute i de här landsortsstäderna som Västerås, Norrköping och vad det nu än var. Där var det ju någon slags fördröjning på några halvår till sånt där innan kulturen då slog igenom på samma sätt som den hade gjort i Stockholm. De här stora raggarklubbarna, de låg allihop i Stockholm. Men det var ju på Stockholm man tittade på de klubbarna, på de bilarna som fanns där. Och sen tog man efter så gott man kunde i städer som Västerås då, Karlstad och vad det var för någonting. Och det är Örebro.
0: Satte det sig lättare bara, kan man säga att det var en musik för just de arbetande folket? Att det satte sig så djupt på en gång, eller?
1: Rockmusiken har alltid varit arbetarnas musik, vet du. Det har aldrig varit någonting annat, va? Uppdelningen på den tiden var de som gillade rock'n'roll och gillade Elvis, alltså det var uteslutande arbetarungdom, det kan man säga, och mest killar naturligtvis var det, va? Jag hade ju förmånen att gå i läroverket i Västerås då. Och där då, tjejerna där och killarna där, de gillade jazz och den typen av musik. Och kanske lite visor och lite klassiskt och lite... absolut inte rock'n'roll. Jag vet ingen i min klass som spelade rock'n'roll mer än jag själv. Då. Utan det var nästan uteslutande jazz som gällde. Och Dixieland var ju väldigt stort alltså.
0: Ja, just det.
1: Och sånt där. Men rock'n'roll, det var ju inte rumsrent på något sätt. Va? Och Sveriges Radio, de gjorde ju sitt bästa liksom, för att sopa rock'n'roll under mattan. Rock'n'roll, och speciellt Elvis, var ju livsfarlig. Va? Det var ju ett hot mot hela samhället. Va? Och det låter ju som en överdrift idag, men det var det inte på den tiden. Va? Utan det är dagens sanning. Va? Rock'n'roll, det var någon slags hot, va? Som man liksom på något måste stämma i bäcken, som man helst skulle ha bort överhuvudtaget. Va? Och Sveriges Radio, de vägrar ju envis att spela rock'n'roll. Va? Därför att vanliga lyssnare, som man sa, de reagerade starkt på det, var protesterade. Va? Så producenterna på Sveriges Radio, de spelade rock'n'roll när de absolut måste, men inte annars. Alltså. Och det där vill man kanske inte prata så mycket om idag, men precis så var det. Det var en slags censur helt enkelt. Va? Och ändå, trots det, så slår Elvis igenom på det sätt han gjorde. Va? Vilket ju visar vilken kraft han besatt. Va?
0: Trots att han skulle förleda hela den svenska ungdomen.
1: Ja, det var uppfattningen liksom på Sveriges Radio och de här stora etablerade jazztidningarna. Va? Mm. De ansåg att rock'n'roll, det var ju bara skit som skulle bort så fort som möjligt. Va? Och vad man skulle lyssna på, det var cool jazz och sånt där. Va? Men ingenting hjälpte ju. Va? Det fanns ett förbund mellan Elvis och hans fans, va? Som inte gick att bryta. Va? Han bröt ju igenom på stor front då. Va? Alldeles oavsett vad etablissemanget tyckte. Va? Och det är klart vi älskade det. Va?
0: Då måste vi nästan köra en Elvis nu.
1: Ja, vi tycker vi gör det.
0: Vilken ska vi ta, tycker du?
1: Jag träffade Elvis i Las Vegas en gång, 1973. Och då var ju Radio Luxemburg med och sände därifrån. Och då fick jag önska mig en låt i Radio Luxemburg för en gång i mitt liv. Och det är just den här låten vi ska spela nu. Och det är A Fool Such As I, som jag alltid har gillat. Va?
0: Då har du fått önska den två gånger i radio.
1: Nu får jag höra den andra gången. Helt otroligt.

0: Men när man hör den här Fools, så säger jag är inte riktigt säker på det här, men jag tror att det är en gammal släpig countryballad från början. Och jag tror att det är Hank Snow som gjorde den från början.
1: Det kan stämma, ja.
0: Jag ska inte svära på det, men jag tror att det är så. Men vad det framförallt visar då att Elvis kunde i stort sett ta vilken låt han ville och göra någonting alldeles eget av det på ett sätt som slog allting. Han hade förmågan att kunna förvandla i stort sett vad som helst till en fantastisk låt. Mm. Han hade någonting som ingen annan hade, helt enkelt. Och det tycker han visar just i den här Fools så här.
1: Raggarvågen, den rullar vidare i Sverige, och du var ju en del av den då på den tiden, givetvis.
0: Ja, från och till var ju...
1: Ja. Hur länge var du kvar i Västerås?
0: Jag åkte in i lumpen 1960. Första juni 1960 så tog jag tåget till Sundbyberg i Stockholm. Till A1 som låg i Sundbyberg. Mm. Det var Kungliga Svea artilleriregemente. Och där låg jag var sån här, jag låg in i 15 månader. Så jag blev sån här värnpliktig sergeant på slutet.
1: Oj.
0: Ja, det var helt otroligt, det kunde man inte tro. Men det blev jag.
1: Ja, bra.
0: Och det fanns då sån här, jag muckade 61 då alltså. Och då var krafter inom militären där som önskade eller ville, ställde frågan om att jag skulle söka som officer. Därför att de tyckte att jag hade en viss förmåga att leda trupp och sådär. Eller vad det nu var. Men så blev det ju aldrig.
1: Kanske lika bra det, eller?
0: Ja, då hade jag ju varit general då, eller kanske överste. Du har inte suttit här under alla förhållanden.
1: Men... Nej, det var så jag tänkte. Det hade inte varit något bra.
0: Nej, kanske inte hade varit det. Men det är faktiskt sant. Det var så i alla fall. Va? Så jag gick ut ganska som 10 eller 11 sånt där, i det här studentkompaniet. Va? Och det var väl ganska bra då.
1: Och du umgicks i de här kretsarna då i Stockholm istället? Med raggarkretsar?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag åkte till Västerås.
1: Det gjorde du? Mm. Okej.
0: Jag släppte aldrig Västerås, inte ens under lumpartiden. Alltså. Och då hade jag någon gammal skoter, kommer jag ihåg. Som jag åkte med. Alltså från, jag hade inga pengar på den tiden. Så som jag åkte från Sundbyberg till Stockholm. Vet du. Eller Sundbyberg till Västerås. Då, fram och tillbaka på helgen och sådär. Så länge det nu gick. Va?
1: Så du var aldrig hos morsan och jäkstubben och i Stockholm? Hamnade du aldrig där någon gång, eller?
0: Nej, inte på den tiden. Alltså.
1: Du gjorde inte det? Nej. Okej. Okay.
0: Vi var väl på... Cupido var ju det stora haket. Alltså som Rod Devils höll till på Roslagsgatan. Och det var ju sent på 50-talet. Men det haket fanns ju kvar till långt in på 60-talet och 70-talet. Så där var man ju senare när man var klar med det militära. När jag kom tillbaka till Stockholm sen. Alltså.

0: Om vi då säger att Västerås, där raggarkulturen växte upp där och vart stor, kan man säga att det har någon återkoppling till Powermeet av idag? Att det finns kvar på något vis att det vart så här stort med Powermeet, eller? Tror du det?
1: Ja, att det blev i Västerås, det var väl mer en tillfällighet att Powermeet landade i Västerås. Så det där kan man ju inte se någon koppling direkt. Alltså, men det är klart att Powermeet idag, alltså det finns ju. Den här gamla raggakulturen i slutet på 50-talet, den finns ju som en underströmning i hela Powermeet. Alltså. Och de som går på Powermeet idag, som är i min ålder och sånt där, alltså, de har ju den här, vad ska vi säga, raggakulturen i blodet från den tiden och de här bilarna. Så det är klart att utan den här kulturen, som jag kallar det för, på 50-talet, så har ju Powermeet aldrig haft den kraften som den har. Va?
0: Nej.
1: I den meningen så hade den här första raggarörelsen en stor betydelse.
0: Bevara bilar, det hörde ju till. Bilarna var ju en viktig del i den här raggarkulturen, givetvis. Annars hade det inte blivit så mycket raggare.
1: Ja, det var ju bilarna och rock'n'roll som gällde. Och ja. Brudarna då i viss mån.
0: När det gäller bilarna, vart hamnade du då någonstans? Liksom?
1: Hur menar du?
0: På den tiden, vad hade du för något att åka till?
1: Jag gick ju läroverk, jag hade ingen egen bil då. Utan jag åkte, det fanns ett gäng i Västerås som kallas Järngänget. Och som höll till uppe på Kyrkbacken i Västerås. Kring 59-60, och det där de umgick sig mycket med, och ledare där var en kille som heter Frasse, som jag har haft lite kontakt med senare. Han lever fortfarande, så han bor också, så. Och han hade en DeSoto, jag tror han var 47, och den kunde man ju få åka med om man hade tur, va. Och jag tror att jag skrev i någon artikel att den var svart, men då fick jag ett brev från Frasse och sa, vi måste nog reda ut det där, den var mörkblå.
0: Aj då.
1: Ja,
0: okej. Rätt ska vara rätt.
1: Ja, jag tror att den var mörkblå.
0: Hur länge dröjde det innan du fick egen bil?
1: Ja, jag köpte min, jag hade en Volvo precis i början på 60-talet. Men den smällde jag med en spårvagn på Stureplan i Stockholm. Alltså hela bilen blev fullständigt skrot, alltså. Jag fattar inte hur det gick till. Alltså, jag svängde över spåren precis när spårvagnen kom. En spårvagn väger väl inte 50 ton. Och det här var en Volvo PV. Så den i stort sett bara liksom blev... Ja, blev bara mos.
0: Okej. Okay. Sorglig historia i sig.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Ja, det var det. Hörru du, när det gäller artisterna, det fanns aldrig så mycket brudar i den här musikstilen under åren, ju.
1: Ja, nej, det gjorde det absolut inte. Det fanns väl... De tre stora på den här tiden, alltså liksom, i alla fall i rock and roll, det var ju Connie Francis och Brenda Lee och Wanda Jackson. Det får man väl säga var de tre största amerikanska tjejerna. De dominerar ju listorna när det gäller tjejer i alla fall. Och så fanns det enstaka stjärnskott också, som dök upp då och då, men det var ju otroligt tunnsått på den tiden med tjejer som sjöng rock and roll. Och vad det beror på, det kan man ju fråga sig. Men det var i stor utsträckning männens musik. Va?
0: Men det fanns en tjej som var lite tjejernas Elvis, eller? Vad ska man säga?
1: Ja, på RCA. Samtidigt som i slutet på 50-talet när Elvis var på RCA. Då han kom dit 55, skrev han på RCA. Där fanns en tjej som heter Janis Martin. Som gjorde en räcka otroligt bra rock'n'roll-låtar. Hon hade pipa, hon hade röst, hon hade bra låtar och bra komp bakom sig. Och hon gjorde en rad rock'n'roll-låtar. Som jag tycker är otroligt bra. Och hon fick en revival sen på senare tid då, och var ju på väg till Sverige. Ska vi se, jag skrev upp det där. Jag tror hon skulle till Sverige 2007 eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Alltså det är ju ganska i nutid då. Då hade man ju upptäckt Janis Martin.
0: Ja.
1: Att hon var ju en rock'n'roll och rockabilly-artist, kan man säga. Och hon var på väg till Sverige och jag såg fram emot att gå och titta på henne. Och så får man bara veta att hon kunde inte komma. Och sen dör hon i cancer.
0: Okej.
1: Okay. Vad ska man säga?
0: End of the story. Lite så, där.
1: Vad sa du?
0: End of the story. Vart det,
1: ja, det var
0: där.
1: Det end of the story. End of the line för Janis Martin.
0: Mm.
1: Men det är en av mina idoler, är väl fel ord. Men det är en av tjejerna jag samlar på. Alltså Janis Martin. Jag tror jag har nästan allt med Janis Martin. Jag gillar henne på något sätt. Och det finns en singel där som heter Billy Boy. Jag tror att det är baksidan faktiskt. Första sidan heter väl All Right Baby, tror jag. Men jag gillar ju sån här inspelning med Billy Boy, därför att det är ett fantastiskt gitarrsolo där. Jag vet inte vem som spelar faktiskt, men om ni lyssnar på det så kommer ni höra en, alltså, rock'n'roll solo som jag anser att det ska låta, va.

0: Ja, kan man nästan säga att det där var en kvinnlig Elvis, eller vad tycker du?
1: Ja, det var precis vad det var. Nu pratar jag fel mikrofon igen. Ja, hon kallades faktiskt The Female Elvis Presley.
0: Okay.
1: Det var vad hon... Ja, hon gick för det helt enkelt. Alltså, och det hängde väl mycket ihop med att hon var på samma bolag som RCA. Eller på samma bolag som Elvis på RCA då. Samtidigt med Elvis. Och det, jag har aldrig hört att Elvis och Janis Martin på något sätt träffades och pratade rock'n'roll. Eller än mindre gjorde någonting tillsammans som en skiva. Det hade varit väldigt kul att höra Elvis och Janis Martin på samma skiva, 58 ja. Eller 59. Alltså innan Elvis försvann in i lumpen. Och jag kan inte svara, jag vet inte varför det aldrig blev så, men det borde ha blivit det, tycker jag. De var värda att göra en duett tillsammans.
0: Ja.
1: Hur bra hade inte det blivit?
0: Det måste ha blivit rätt bra, ja.
1: Ja. Ja. Nu, tyvärr så försvann ju hon, och det gjorde ju också Elvis då.
0: Ja, just
1: det. Nu är allting för sent, kan man väl säga.
0: Ja, på det viset är det ju det.
1: Ja, det är det verkligen alltså.
0: Det är tur vi har låtarna kvar.
1: Ja, och jag tror jag har nästan varenda skiva som finns med Janis Martin.
0: Det har du?
1: Ja, jag saknar en singel, tror jag.
0: Okay.
1: Eller två kanske.
0: Okej. Okay.
1: Men inte mer.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det måste man ha helt enkelt.
0: Ja, det är klart. Jag förstår dig. Hörde du, första amerikanen du köpte, vad blev det?
1: Det var en Crown Victoria. Det där har jag berättat om många gånger. Det var ju när jag jobbade på Expressen.
0: Just det, du är journalist i botten där.
1: Ja, jag hamnade ju på Expressen ganska snabbt. Va?
0: Mm.
1: Jag började på Expressen i Malmö 1962. Det är 100 miljoner år sedan. Och då började jag kunna samla lite pengar. Eller samla lite pengar. Man fick i alla fall en ekonomi som man kunde äta sig mätt, höll jag på att säga.
0: Ja.
1: Och sen flyttade jag upp till Stockholm till Expressen. Och 63 kan man väl säga. Jag blev anställd 63 på Expressen. Och då fick man ju lite ekonomi. Och då 1965. Jag hade alltid älskat Crown Victoria. Den stod man på Kungsgatan i Stockholm, vilket jag gjorde då ganska ofta på den där tiden. 58, 59, 60 av de här första åren då. Då minns jag otroligt tydligt hur jag står utanför Carlton, Hotel Carlton på nedre delen av Kungsgatan. Jag kan nästan säga på metern var jag stod någonstans. Och då kommer en svart och vit Crown Victoria 56 rullande ner mot Vasagatan. Alltså det var ju som en uppenbarelse som kom glidande där, vet du. Jag kommer ihåg att jag bara stirrade på den där bilen och bara tänkte, en sån bil, när jag får lite pengar, jag måste ha en sån bil. Det var kärlek vid första ögonkastet, så kan man uttrycka det.
0: Mm.
1: Jag vet inte riktigt vad det var, men det var någonting med den där Crown Victoria, med den här kronbågen över taket, alltihopa, det där lyssna på sidorna, tvålacken och... jag tyckte det var helt fantastiskt att se den bilen. Alltid undrar vad den bilen tog vägen. Men sen 65, då kommer jag gå på Norrmälla strand i Stockholm. Och då står en turkos och vit Crown Victoria 56 där, precis likadan då, fast turkos och vit. Och det var samma känsla jag fick då. Den bilen måste jag bara ha. Får jag inte den där bilen, då kan jag lägga ner. Så jag satte mig på ett räcke där. Jag var på väg till jobbet. Men det la jag ner direkt. Utan jag satte mig på det där räcket. Och tänkte, jag kommer att vänta på ägaren tills han kommer. Och jag satt där flera timmar. Och sen såg jag att det låg en liten bilfirma snett emot på gatan där. Jag tänkte, det kanske är deras bil, tänkte jag. Så då gick jag ner på den där firman, en trappa ner liksom i källaren där. Och sa, förlåt, är det er Crown Victoria som står uppe på gatan? Så, nej, det är det inte, sa han. Men han var nere i förra veckan och ville sälja den. Det var ganska goda nyheter för mig. Men de hade alltså inte köpt bilen av någon anledning. Men då gick jag upp med förnyat hopp och satte mig på det jävla räcket. Och sen framåt femtiden, då kommer en kille runt hörnan där borta. Och det är hans bil då. Och då går jag fram och frågar om man kan köpa bilen. Ja, visst sa han. Jag ska sälja den och så. Så jag köpte bilen i stort sett på stående fot på gatan där. Jag tror jag betalade 4,7 för den. Men den var fantastiskt fin alltså.
0: Mm.
1: Den hade gått som direktörsbil. På någon brädgårdsfirma, tror jag det var. Sen hade han varit enda ägaren emellan sen. Så det var två ägare på den.
0: Då hade du din egen kronbicke.
1: Ja, för fan, jag var så lycklig som var inte sant. Då var det något fel på automaten på den. Det var därför han sålde den. Det var något som klankade i automaten.
0: Okej.
1: Men då hade jag en polare i Göteborg. Hasse hette han, som hade en liten bilfirma. Så jag dammade ner med bilen till Göteborg och sa, Hasse, du måste fixa automaten. Vilket han gjorde. Sen gick bilen som en klocka. Jag kan berätta mycket om den bilen. Jag sålde den bilen 67 sen.
0: Okej.
1: Men det är samma bil som jag har idag.
0: Du köpte tillbaka den?
1: Ja, efter många år.
0: Fantastiskt egentligen.
1: Ja, jag kom med fan på att slå tillbaka bilen helt enkelt.
0: Men det var ju tur att ingen hade förstört den liksom.
1: Förstört den, den var totalt förstörd när jag köpte tillbaka.
0: Det var han?
1: Det var ett vrak.
0: Okej.
1: Det gick inte att se att det var en Crown Victoria.
0: Oj.
1: Det är faktiskt sant alltså.
0: Oj.
1: Det var inte roligt alltså.
0: Nej, det kan det ju inte ha varit.
1: Nej, det var katastrof.
0: Vilket läge.
1: Han stod i Arvika alltså. Men då tänkte jag, ja, jag lever bara en gång i mitt liv alltså. Och det var den Crown Victoria som gällde. Vad ska jag göra? Och då bestämde jag för köpen till, på vinst och förlust. Så jag la ner hur mycket pengar som helst på den där bilen. Mm. Men nu står den ju i Stockholm då, och nu är den jättefin.
0: Ja. Alla har väl sett tv-programmet?
1: Ja, en del i alla fall.
0: Det tror jag. Det
1: men nu är väl bilen i bättre skick än, ja, jag vet, det är svårt att bedöma. Men när jag köpte den 65, då var ju allting original på bilen. Nu är den ju omlackad och omkromat och allting sådär. Så att den ser förmodligen bättre ut idag. Men jag hade nog föredraget att ha haft bilen som den var 65.
0: Okej.
1: När allting var original.
0: Ja, det är klart. Original är en grej.
1: Ja, original är alltid original.
0: Alltså. Ja, det är ju det.
1: Ja, det är det. Men det var ju för sent. För den var ju helt förstörd bilen när jag köpte tillbaka den. Så att jag var ju tvungen att renovera den. Men det ångrar jag inte.
0: Nej, du har ju din sommarglidare.
1: Ja, det har jag. Verkligen. Alltså. Det spelar ingen roll vad man kommer med den bilen alltså. Var du än stannar och var du än tankar och vad du än gör så kommer alltid fram folk va? Och vill veta vad det är för bil. Och, ja. Så det är jätteskoj alltså.
0: När du vrider om nyckeln i den där, är du tillbaka på 50-talet då?
1: Ja, nästan. Jag hade ju skivspottar i bilen.
0: Okej. Okay.
1: Och det har jag inte nu va? Men jag har en renoverad skivspottare som ligger på sovrumsgolvet klar att sätta i. Jag måste bara fixa till radion. Det är en amerikansk originalradiobil.
0: Ja.
1: Förr i världen då på 58-59 då kom bilarna, eller när bilarna kom till Sverige, Crown Victoria, då fanns ingen radio i bilarna. Utan då satt man i europeiska radioapparater i bilarna. Antingen Blaupunkt eller också Philips. Det var det vanligaste märkena som fanns i Crown Victoria 56. Bilarna.
0: Mm.
1: Och tack vare att det var sådana apparater och europeiska apparater så kunde man direkt koppla in skivspottarna. Skivspottarna var gjorda av holländska Philips. Och det var bara en DIN-kontakt på baksidan så gick det bara att köra. Va? Men med amerikanska radioapparater måste man bygga om för att kunna få skivspottarna att fungera. Va? Och nu råkar jag ha en amerikansk radio i. Och jag har lite problem med det där. Va?
0: Ja, ja, men den kommer du säkert att få igång. Och...
1: Det kan du lita på alltså. Det kan du lita på.
0: Kan vi räkna med att du har Michael Cox i den där skivspottaren då, eller? Vad tror du?
1: Ja, jag skulle gärna vilja ha det i alla fall. Men vi kan väl säga så att jag lovar det.
0: Sweet Little 16, eller?
1: Ja, Sweet Little 16, det är ju Chuck Berry.
0: Ja.
1: Men jag ska återkomma till Michael Cox. Men det här är Michael Cox version av Sweet Little 16. Ingen dålig grej.

0: Ja, där hade vi alltså Michael Cox och Sweet Little Sixteen.
1: Alla vet ju Chuck Berry som gör originalet på Sweet Little Sixteen. Det är en av de stora rockklassikerna kan man säga. Men då fanns ju en engelsk skivproducent som heter Joe Meek. Som var den första stora oberoende skivproducenten i England. Han höll till i en lägenhet på Holloway Road i norra London. Och där producerade han då skivor som slog det mesta i branschen. Han var ett ljudgeni kan man säga. Fullständigt galen var han. Men han var ett geni. Och han, en av de skivorna han gjorde det var just Sweet Little Sixteen med Michael Cox. Han var ju känd för ett fruktansvärt eko. Man hör direkt om det är Michael, eller om det är Joe Meek som har producerat låtarna. Va? Och Michael Cox ingick i hans stall. John Layton och Tornado, det fanns en massa artister som han hade. Men han hade ett alldeles eget sound som slog det mesta och som gick, mycket av dem gick upp på hitlistorna. Vi kan återkomma till Joe Meek sen.
0: Mm. Du har lyssnat till första delen där Sten Berglind berättar om 50-talet och dess musik.
2: Du har lyssnat till programmet Artistporträttet.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

tomorrow. Make straight for the shore.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: det är gubben i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.
1: Okej.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, hej där. Fredag igen, den 2 oktober, Gunnar.
1: Ja, alltså oktober kallas höstmånad. Och det har jag sagt många gånger. Den vår det svage kallar höst, som Karlfeldt sa. För nu är det vackert, mycket vackert ute.
0: Och milt.
1: Och milt dessutom. Ja, alltså i nästa vecka. Eller i den här veckan så kan ju brittsommaren komma.
0: Ja, just det. Så kallas det när vi har kommit så här långt in på hösten, ja.
1: Ja, den sjunde är det Birgitta.
0: Ja, just det. Det går efter namnsdagsbarnen där, ja.
1: Ja, det är därför det heter brittsommar.
0: Ja. Japp. Jag ger det helt rätt. För en gångs skull. En fredag med mig och Gunnar här då. 3 timmar framåt. Ska vi fylla med allhanda olika material.
1: Ja.
0: Men gemensam nämnare är väl det här med kul struktur.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Det är så bra. Nu har jag hört, apropå det så har jag hört andra som har varit på teatern, den gudomliga komedin.
0: Ja, så du?
1: Ja. De tyckte inte lika som du.
0: Nej. Nej, men vi pratade ju lite om det när vi var nere i Brevens, ja. Vi är väldigt olika och vi tycker olika.
1: Ja.
0: Ja. De tyckte de var bra alltså.
1: Ja, flera har sagt att de var mycket bra.
0: Ja, det är den stora uppsättningen just nu på Örebro teater. Jag tänkte få recensera också lite idag. Lite senare här, lite vid 10:30 snåret.
1: Ja.
0: Och då handlar det om någonting i en helt annan genre.
1: Ja.
0: Nämligen en revy.
1: Ja, ja. Och jag har varit på bio.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja.
0: Och jag såg på ditt leende att det var tydligen ganska bra den här gången.
1: Du får höra.
0: För du kan ju också vara lite kritisk.
1: Ja, mycket, mycket.
0: Ja, ja. Spännande. Svensk film antar jag.
1: Ja, stämmer.
0: Det brukar det vara när Gunnar går på bio.
1: Fast jag har framför mig den spanske regissören Almodóvar, som jag uppskattar oerhört mycket. Så honom måste jag se. Det är en film som har kommit nu.
0: Ja, spännande. Jag tycker också han har väldigt spännande här. Var det han med Frihetens atom och allt möjligt, va?
1: Ja, ja. Ja, fast jag vet inte.
0: Men det var länge sedan.
1: Ja.
0: Och så blir det mycket av den här varan förstås också. Alltså lite musik också, ja, lite olika slag, men ganska många nya låtar, vet du, för det är ju fredag.
1: Ja, ja, ja, just det, det är fredag.
2: Alltså vardagen måste ju vara en fest. Och vad kan bli en fest? Jo, om man lyssnar på Länsradio.

0: Lite fransk musik där med Barbershop Baudin heter de. Visten.
1: Var det Barbershop?
0: Nej, men gruppen kallar sig så.
1: Ja, men om de kallar sig, då ska de sjunga Barbershop också.
0: Du har då krav. Ja. De kanske tycker det är kul att sjunga någonting annat också som omväxling.
1: Ja, men precis, det är så fint med Barbershop tycker jag.
0: Ja, kanske vi skulle plocka fram någon. Det var länge sedan vi hade.
1: Ja, alltså Aftershave-gruppen, de bildades ju som en Barbershop-grupp.
0: Därav namnet.
1: Ja, just det. Därav namnet.
0: Vad är det som utmärker Barbershop då, för den som inte vet?
1: Stämsång.
0: Ja. Enbart män, va?
1: Enbart män, ja.
0: Mm. Var det sånt man höll på med i rakstugorna förr i världen?
1: Antagligen kanske det var så.
0: Ja. Ja. Har du gått och rakat dig på salong?
1: Ja.
0: Du har det?
1: Ja, just det. Jag skulle för många år sedan, tänkte jag, nu ska jag göra något så här. Och då gick jag till en frisersalong här och bad dem att klippa skägget.
0: Ja.
1: Det kunde de inte. Ja, de gjorde det, men de var inte duktigare än jag.
0: Nej, jag menar det. Kan du inte göra det själv?
1: Så det var inget speciellt alltså.
0: Nej, nej. Om man tittar på prislistorna så brukar det ofta vara mycket dyrare att bli rakad än klippt.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Konstigt tycker jag. Det är ju inte så mycket svårare att raka sig.
1: Nej, och nu gör jag ju med maskin sådär, så det är enkelt.
0: Ja, det är det. Ja, det är jag med. Ja. Mm. Vi ska hålla på här och tre timmar alltså på våra tre olika frekvenser. Örebro, Lekeberg och Sydnärke.
1: Ja, just det. Mm. Men jag menar inte lämna siffrorna, för det kommer jag inte riktigt ihåg. Så.
0: Nej, då slipper du för den här gången. Och i Sydnärke, i alla fall Närke, både söder om Örebro och öster om denna stad, så inträffar nu i helgen någonting alldeles speciellt. Har du koll på det?
1: I Sydnärke?
0: Ja, i alla fall söder om Örebro. En bit neråt Kumla Hallsberg.
1: Nej.
0: Det har med kultur och konst att göra.
1: Nu vet jag inte vad du tänker på.
0: Nej, det är inte alltid så lätt att veta.
1: Nej.
0: Jo, alltså alla orter eller områden med självaktning ska

0: Det är mycket på gång, förstår du. Om man åker lite österut ifrån staden Örebro. Ja, följer den här vägen mot Hampetorp, Stora Mellösa. Och sen kan man ta en sväng neråt Kvarntorp till Kumla.
1: Ja, och däremot inte upp på Kvarntorpshögen.
0: Jo, konst på höger. Nej, det går ju inte nu. Nej.
1: Det går inte. Nej. Man kan inte köra bil dit, då får man gå i trappen.
0: Ja, just det.
1: Och det tänker inte jag göra.
0: Men i den fina sjöparken händer det en hel del.
1: Ja, det förstår jag.
0: Mm. Där har kommit ett nytt konstverk. Visste jag en dom man kan titta på. Ja, det är hela 23 olika konstnärer på 29 olika platser.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. Så det är en hel del att titta på. Det brukar vara väldigt fint. Det är många konstnärer som öppnar sina ateljéer eller till och med hem.
1: Ja, det är skojigt faktiskt.
0: Och visar upp sig. Mm. Hörru du, jag snavade över en gammal fin Stevie Wonder-låt.
1: Åh!
0: Mm. Bra, du gillar honom.
1: Ja, mycket.
0: Han hade ju en fantastisk LP, måste jag säga, bland de bästa på 70-talet, som hette Songs in the Key of Life.
1: Mm-hmm.
0: Bara titeln.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Så sånger som är i samma tonart som livet.
1: Nyckel.
0: Ja, key, ja. Är det väl tonart på engelska?
1: Ja. Mm. Jaha, vad är det? Tonart också. Ja.
0: Och nu har man släppt lite låtar från den där gamla LP:n. Ja, det tycker jag är riktigt bra. En som jag inte kommer ihåg att jag har hört, så jag kanske inte har hört den. Men det handlar lite om december. Och han påstår att han kan se solen långt in i december.

0: I can see the sun in late December.
1: Ja, men det måste man ju kunna.
0: Ja, men man får vara snabb. Det är inte många timmar då, inte.
1: Nej, men desto finare när de kommer.
0: Ja, du är så positiv.
1: Ja, jag försöker vara det.
0: Ja, det är bra. Vad ska vi göra mer idag? Jo, vi ska ju träffa vår bok Mal.
1: Ja.
0: Och hon har tre böcker med sig, tror jag. Bland annat en riktigt tjock en, som jag läste under sommaren, av Carina Bergfeldt.
1: Jaha.
0: Som handlar om en väldigt märklig och spännande epok i svensk historia. Nämligen vår vita slavhandel.
1: Carina Bergfeldt?
0: Ja.
1: Jaha, skriver hon om sånt?
0: Ja. En trilogi tror jag det ska bli. Så det här är första delen. Och hon har varit på besök nyligen här i Örebro. Det finns ju något som heter Aktiva seniorer.
1: Ja, just det.
0: Som har väldigt fina författare ofta på besök. Så det blir spännande att höra vad hon tycker om den.
1: Mm.
0: Och ett par böcker till som hon ska få berätta om här i vår 11-timme. Sista timmen, då blir det ännu mer författare. Men av levande och här i studion.
1: Ja, testa mig inte nu, för nu har jag glömt. Jag har mest tittat på nästa veckas program nyligen. Ja,
0: ja, du ligger ju alltid före. Jo, Gunilla Björk.
1: Ja, just, ja.
0: Journalist från både radio och tv, och sen sadlar hon om till historiker.
1: Historiker.
0: Och har ju svarat för flera böcker.
1: Ja.
0: Ofta om kvinnor i arbetarrörelsen. Framstående sådana som Kata Dahlström till exempel.
1: Ja, just det. Det har hon skrivit om, ja. Mm.
0: Och hon har fortsatt det, på det spåret kan man säga. Boken heter I tobakens tjänst. Har du rökt?
1: Jag rökte pipa under några år. Det gjorde jag.
0: Mm. Ja, jag med.
1: Mm.
0: Men det blev lite, vad säger man, brände på tungan.
1: Nej, för min del var det så att jag slutade därför att det var tråkigt att röka ensam. För pipa tycker jag röker man tillsammans med andra.
0: Ja, så.
1: Och man sitter och stoppar och grejar och har sig.
0: Ja.
1: Och sådär. Och när jag bodde ensam ute i Viby, då jag hade ett hörnrum som jag gillade, och så stängde jag om där när jag satt och rökte. Och så bara för att kunna gå ut och komma in igen, för jag tycker så mycket om doften av piprök och cigarrer.
0: Ja.
1: Men det var inget roligt, så att jag slutade av den anledningen.
0: Aha.
1: Och tänkte så här, jag har piperna kvar. Så jag tänkte, nej, som pensionär ska jag börja igen. Men det har jag inte gjort, som tur är.
0: Nej, jag är ju uppvuxen med en piprökande far.
1: Aha.
0: Man rökte ju pipa väldigt mycket på 40-50-talet.
1: Alltså det var så dumt, för jag och min ett och yngre bror, vi tjuvrökte som 14-åringar eller något sånt där. Och då sa mamma, som rökte cigaretter, varför håller ni på så där? Kom och rök med mig istället.
0: Vilken härlig mamma.
1: Nej, kan man väl inte säga.
0: Var hon cigarettrökare då?
1: Hon var cigarettrökare in i döden.
0: Ja, så är det nog hemma hos mig också faktiskt. Jo, farsan han bormade på pipa. Så att det stod härliga till och med när han körde bil.
1: Ja, just det.
0: Så att rutorna var ju gula.
1: Det doftar ju så gott. Alltså mitt första minne är från då var jag 5 år. Och då var det så att farfar bodde på, som det hette, pensionat i Stockholm.
0: Mm-hmm. Fanns det i Stockholm?
1: Ja, det var ett pensionat, och han fick alltså bo i ett rum, och sen fick han gå ut och äta där. En fantastisk pensionatsvärdinna som tog mycket hand om honom. Och han rökte pipa och cigarrer.
0: Mm.
1: Och jag stannade på hans tröskel och bara andades in, för att hans rum var fyllt av böcker och tunga sammetsgardiner. Nej, det doftade så gott alltså.
0: Ja, det kan det göra.
1: Och jag har hört att doftminnen är mycket tidiga.
0: Ja, och vad spännande det här med doftminnen. Ja, för när vi pratar om det här, då känner jag piprök.
1: Ja, just det.
0: det framkallar liksom ett doftminne.
1: Ja, ja.
0: Nu rökte min far ganska stark, nästan skeppstobak. Och det var väl inte lika gott.
1: Nej. Och när jag var på Filippinerna för många, många, många, många år sedan så bad jag någon och hjälpa mig att köpa fina cigarrer. Och det gjorde jag. Alltså, de var ju stora och fina, men milda och fantastiskt fina.
0: Ja, vi kommer att prata då om den svenska tobaksindustrin med hjälp av Gunnela här då i sista timmen.
1: Ja.
0: En bortglömd industri, får man nog säga.
1: Det kan man nog säga.
0: Det finns inte ens ett museum eller något sammanställt för att liksom ta tillvara den här gamla produktionen, minnena och av detta.
1: Det är väl ingen som tycker att det där giftet är viktigt att bevara minnet av, kanske?
0: Det är väl det som spökar, att tobak är väldigt tabu idag.
1: Ja.
0: Men icke förty, som det heter i gamla böcker, så var det en väldigt stor industri med hundratusentals anställda.
1: Aha.
0: Och väldigt många kvinnor.
1: Ja, det förstår jag. Men jag tänker på museet, Spritmuseum finns det ju.
0: Ja, det gör det. På Djurgården i Stockholm.
1: Och det är väl ännu värre vad det gäller.
0: Ja, just det. Och det finns ju verkligen, ja.
1: Mm.
0: Gunnar kommer att berätta om det här. Och hon har ju fastnat för ett speciellt levnadsöde.
1: Jaha.
0: En av de tobaksarbeterskorna i Stockholm som hon har följt.
1: Ja. Men det är det som är spännande med en sån där historiker som kan liksom snäva in sig på en speciell person, och då blir det ett personligt minne. Det tycker jag. Det låter intressant.

0: Mickey Jupp heter han som sjöng där. Funny Old World. Det kan man väl hålla med om. Att vår värld ibland är ganska undlig.
1: Det är väl en underdrift.
0: Men också alltså, lite rolig.
1: Ja. Men då kan man tänka på Louis Armstrong, What a Wonderful World istället.
0: Ja. Fast man inte tycker det kanske alltid, men det nej, gäller men, ju nej, att se det positiva som du gör. Ja, det var en alldeles ny låt där. Och efter halvslaget här, då ska vi få två olika recensioner. En av gentlemannen mitt emot mig, som har ett mycket välansat skägg. Du har klippt dig själv också, då har du ju berättat. Och undertecknad med ett också trimmat skägg i alla fall.
1: Ja, det är mycket mer välansat än mitt, ja.
0: Och i det ena fallet, ditt fall, så är det en film.
1: Ja.
0: Och i mitt fall så är det en revy, nämligen den jubilerande Flack-revyn. Mm. Som vi var ju nere där inför revyn. Och det är klart vi ska tala om lite vad jag i alla fall tyckte om det hela. Mm. Vi hinner med en gammal goding, King of the Road, men här med en som heter Johnny J.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Shine On Forever heter den där låten, med en grupp som jag tror inte vi har hört förut i länsradion, The New Diamonds.
1: Nej,
0: jag tror inte det.
1: Gamla Diamonds har vi inte hört heller, nej.
0: Inte de gamla heller. Det här var en nederländsk grupp som har släppt den här låten. Men nu har de gjort premiär här i vår radio.
1: Blir du ledsen om jag dör? Det är en svensk film med en regissör med utländskt namn som jag inte kommer ihåg tyvärr. Och mest skådespelare med utländska namn. Och jag måste säga, det är ju bedrövligt att jag inte kan uttala eller kommer ihåg dessa namn.
0: Ja, det är det.
1: Det är bedrövligt. Och en av dem som spelar en huvudroll känner jag väl igen och har sett i flera filmer och serier. Han spelar mycket bra. Och i en biroll spelar, den kommer jag ihåg, Jason Diakité, mera känd som Timbuktu, som sjunger alltså. Och också han spelar bra. Den bygger på en bok av Nicholas Lunaba, som i sig är en självbiografi. En organisation som heter Hela Malmö arbetar i så kallade utsatta områden för att få barn att inte hamna i kriminalitet. Och speciellt är det basketträning som de har som ett redskap. En av de som arbetar där får se en ung svart pojke som han ser är extra bra på basket. Och han tar sig an honom för att hjälpa honom att nå sitt mål att bli proffs i USA. Elijah, som han heter, är adopterad och lever med sin mamma som är alkoholiserad. Och han säger till och med, jag är hellre hemlös än går hem till henne. Han umgås också med två jämnåriga tonåringar som är lite kriminella. Gör precis som äldre säger åt dem. Och en av dem ska då skjuta någon, har fått uppgift att skjuta. Men skottet går av och träffar honom själv. Och han dör. Och Elijah blir väldigt ledsen. Men ser att Nick, som är hans mentor från Hela Malmö, inte berörs lika mycket. Och då säger han, han var min bästa vän. Och du reagerar inte. Om det var jag, blir du ledsen om jag dör. Elijah får bo hos Nick trots att mamma säger att ja, men jag är mycket bättre nu. Och så får han i julklapp en gång en bok om en svart medborgares kämpe som skulle kunna vara en förebild. Och tillsammans med den där boken får han också förtroendet att ha en egen nyckel till lägenheten. Elijah får höra att Nick skriver på en bok och vill bli författare. Och han säger till och med att jag ska bli världens bästa basketspelare och du ska bli världens bästa författare. Och han märker också att Nick är faktiskt väldigt ensam och hjälper honom att träffa en flicka som han är förtjust i. De andra i Hela Malmö säger till Nick att han inte kan låta Elijah bo hos honom. Han är för engagerad enligt dem. Och på ett möte med kommunen så talar Nick om för kommungubbarna, som man säger, om hur det är i Malmö med barn som dör av skjutningar. Och en från kommunen säger då, de flesta som ni arbetar med är bruna. Varför? Och Nick blir då avstängd från sitt arbete. Men se till att Elijah tränar och till sist också blir uttagen först till ungdomslandslaget i Sverige och sen också uppnår faktiskt sitt mål. Jag kan ju inte låta bli att se den här Nick lite som en Kristus-symbol. Han offrar sig för någon. Han dör inte, men han får blir av med jobbet. På något sätt så offrar han sig för den här människan. Och jag kan inte låta bli att se det som en Kristus-symbol. Ja, ni märker, det här är en av de bästa filmer jag har sett.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: En människa som engagerar sig för barn i utanförskap, trots att han får kritik. Och den är mycket aktuell och borde ses av många. Barn och ungdomar, politiker, skolfolk och poliser. Ja, den berör mig oerhört mycket och får självklart en femma. Ja, den är så bra så att jag till och med har köpt boken.
0: Det var ju enormt översvallande kritik här.
1: Ja, men det kan inte bli annat. Personalen, när jag talade med dem efteråt, så sa det här. Och då sa han, grät du? Ja, sa jag, det gjorde jag.
0: Varför ska man se den?
1: Varför man ska se den?
0: Ja.
1: Ja, men därför att det är viktigt att man bryr sig om andra människor och ser hur en fantastisk människa kan engagera sig för det här. Det här är ju så med ungdomar som blir lättlurade och av äldre kriminella. Mm. Nej, det här är jätteviktigt.
0: Tack för den recensionen av filmen Blir du ledsen om jag dör? Mm. Går nu på bio?
1: Ja.
0: Bra. Då lägger vi på lite skön musik på det här. Céline Dion, vet du, med den vackra ljusa rösten.
1: Ja.
0: Har haft lite problem med hälsan på sistone. Hon dök upp på olympiaden där i Paris.
1: Ja.
0: Och stod högt uppe i Eiffeltornet och sjöng.
1: Ja.
0: Magnifikt.
1: Det var väl hon som blev så överraskad av Tommy Körberg vid något tillfälle. De hade tränat, de skulle sjunga tillsammans och han sjöng väl så där, tyckte jag. Liksom. Och sen under själva konserten så tog han i som han kan och då lär hon bara ha sett och undrat vad är det här för någonting?
0: Ja, hon kan ta i ganska bra också.
1: Ja.
0: Och det ska vi göra här nu i en Bee Gees-låt som heter Immortality, alltså odödlighet. Och vi hör lite av Bee Gees också.

0: Céline Dion och fint sällskap där av Bee Gees som ju har skrivit den där låten också, Immortality. 12 minuter för 11 och nu blir det en recension till, men inte av en film utan av en revy, livslevande på tillgångarna i Brevensgården i Brevensbruk, där ju du och jag var för några veckor sedan, Gunnar, inför då premiären. Och nu har jag varit på premiären. Och den heter ju då Hjalmars lyckopiller. Och är väldigt speciellt här för att det är då den 50:e Hjalmar-revyn. Han började 1976. Och då var jag också där och tittade. Jag var ju på gamla teatern här, Örebro teater. Och sen har han ju varit med sitt gäng på en rad olika scener, som säkert många vet. Och dessutom så fyller Hjalmar och även hans upphovsman 80 bast.
1: Nej, men Hjalmar fyller inte 80, han blir inte äldre.
0: Jo.
1: Men Peter blir äldre.
0: Ja, och han ska ju fira dessutom här bara om någon vecka tror jag det är, eller ett par veckor. Ja, om inte ett lyckopiller, i alla fall ett glädjepiller tycker jag, efter att ha varit på premiären. En händelse med alla de här jubileerna utöver det vanliga, när han också då kommer tillbaka efter ett par års uppehåll. Och redan lär han ha sålt 10 000 biljetter till den här revyn. Det är nästan utsålt. Det är en budgetrevy, deklarerar Peter Flack från första början. Ja, okej. En budgetrevy fast med lyxiga inslag och med Flackgängets sedvanliga professionalitet. Peter Flack har ju alltid vetat hur man tar en publik. Och hans hustru Marie Kyler alltså, hur man dansar med svung. Och så har de hittat ett par andra familjer som gör att de inte behöver skämmas över sin 50:e revy. Ja, det här är ju en riktig familjeföreställning. Revybandets då, Stefan Berg, han har ju följt med Peter i alla år. Han har sin dotter Malin med. Hon har en stark scenutstrålning, jobbar till vardags på kulturskolan i Linde. Peter Källström, mångårig kompanjon också till Flacken, med sin son Anton, skådespelare i barnteaterfacket i Göteborg. Också en härlig scenpersonlighet på de här revytillgångarna. Och så har vi förstås Amanda Flack, som jag blir riktigt imponerad av. Hon har fått en säkerhet och en timing där hon kan ta ut poängerna så att de sitter där de ska. Och mamman då, Marie Kyler, den borne, säger man så, eller borne komedianten och farsskådespelaren. Och det kunde vi ju konstatera i Lerbäck i somras. Måtte hon få spela mer sånt. Peter själv då? Jo, han står ju där som Hjalmar redan i början med hårtofsen rakt upp och den lilla bäggen i handen. Sen dyker han inte upp förrän på slutet. Och då med sedvanliga anekdoter och ett par riktiga fräckisar. De ska vi inte dra här. Men för mig har han ju också en annan värme i rösten. Och det är lite nytt. Han har ju haft en svår tid med en cancer som han ju övervann. Men den satte mentala efterhängsna spår. Och det kanske har gjort Hjalmar inte bara rolig utan också lite mer mänsklig. Revyn löper i rask tempo, sketcher och sånger avlöser varann. Ett par längre medleys, alltså mixar av låtar. En med tema Disneyland och en med tema Melon. Det blir liksom tyngdpunkterna. Bägge en aning för långa men också oerhört innehållsrika och med slösande idéer i både text, sång och inte minst dekor och utstyrslar. Hur fasen hinner de byta om mellan kreationerna, undrar jag. Ett par återanvändningar från en after work show på Makeriet i Örebro i vintras finns också med. Den där Marie och Amanda är såna här influencers. Det vet du vad det är, Gunnar?
1: Ja då.
0: Ja, du följer väl flera sådana kan jag tänka mig.
1: Nej, inte så många. Men...
0: De spelar i alla fall ett par sådana och har fruktansvärda kroppskostymer på sig. Och även Peter Sura Gubbe från den här After Work-showen är med, fast i en helt annan sketch. Här står han och väntar på grön gubbe och har tryckt på knappen, vet du. Och så kommer en massa folk och också trycker på knappen, och han blir ju så oerhört förbaskad. En eloge att revyn också månar om en levande orkester. Det finns alldeles för många plastiga förinspelade orkestrar på dagens scener. Och här ska särskilt nämnas ännu en familjemedlem, nämligen gitarristen David, alltså i familjen Berg, som kan lysa fram i sketcher också och spela såg.
1: Men då frågar jag som du frågade, varför ska man se den där?
0: Du snappar upp såna där jobbiga frågor. Därför att man har kul.
1: Ja.
0: Och det behöver vi ha.
1: Absolut. Vi skrattar alldeles för lite.
0: Ja. Mm. Det är rakt igenom kul. Och så är det också några droppar fin värme i föreställningen.
1: Ja, det är bra.
0: Vi tar verkligheten nu. Ja, det är en låt alltså. Med en grupp som kallas 1976. Lite konstigt. Och Per Thornberg ska vi nog höra.

0: Verkligheten och Per Thornberg. Verkligheten, ja, Gunnar. Där nåddes vi av budskapet här på morgon att en trubadur...
1: Ja, en känd trubadur, Bengt Sänd, har avlidit.
0: Ja.
1: Han var nog 87 eller 88, förstod jag. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så. Och jag tycker vi ska gå tillbaka till sommaren. Den är ju inte över ännu, tycker jag. Och då har han skrivit en fin sång om sommaren. Jag ska inte säga vad den heter, för den är rätt rolig. Ja.

0: En gammal fin låt. Man måste bara förklara vad mer kan Carl Anton begära. Det var också en trubadur som sjöng "Jag målar min båt med kära", fast jag vet att det finns bättre. Men det luktar så gott när man kommer nära.
1: Ja, just då. Kylskåpskallfil blev han ju också känd för.
0: Ja, det är också det.
1: Men Bengt Sänd blev känd ganska mycket för den här låten. En annorlunda sommarhyllning.
0: Ja, verkligen.
1: Och kanske många, på många sätt en mer riktig beskrivning av sommaren hur den kan vara. Mm. Bengt Sänd tänker vi på, som gick bort här i tisdags tror jag det var. Både i Spanien sista tiden här.
0: Jaha, ja.
1: Mm. Klockan har slagit 11 och vi har fått vår bokmal Solveig Strömberg hit. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och som vanligt har du hunnit att läsa en del.
2: Ja, inte så mycket som jag brukar. Jag har haft lite annat för mig, som det kan vara ibland. Mm. Men någonting ska jag väl kunna berätta. Jag ska börja med en bok som kom ut i våras. Jag läste den under sommaren. Den heter "En dag ska vi återvända". Den är skriven av Carina Bergfeldt, som vi känner till från TV:s pratprogram, eller man ska säga soffprogram på lördag eller fredag.
1: Fredagarna var det väl?
2: Ja, det var det nog.
1: Ja. Mm. Som man nu har upphört. Nu är det ju skavt.
2: Ja, precis. Ja.
1: Men också känd för en dokumentärserie nu som går om såna här bokstavsförkortningar, ja, ADHD, precis. Som hon själv har.
2: Ja, precis. Och innan det skrev hon en bok om de som besökte de dödsdömda i fängelserna i USA. Kommer inte ihåg nu vad den hette, och jag har inte läst den. Men hon har gjort sig känd på många sätt och duktig att skriva.
1: Mm.
2: Och nu fick hon ju liksom syn på någonting som är en mörk episod i Sveriges historia. Nämligen att vi var involverade i slavhandeln.
1: Mm.
2: Och där var det ju så att Gustav den tredje bildade en koloni på en västindisk ö, Sankt Bartolomei heter den. Och där byggdes en stad som heter Gustavia, efter Gustav då. Och det gjorde att Carina bestämde sig för det här måste hon skriva om. Så hon bodde där medan hon skrev och gjorde efterforskningar på plats. Och därför är det ju väldigt levande beskrivet, gatunamn och områden i staden. Och så den som vet hur det ser ut känner igen sig. Det här handlar om ett svenskt par, en jurist. Han heter Axel Burén. Nej, han heter Axel Banér heter han. Och han och hans familj blev beordrade av kungen att flytta till Gustavia för att vara där som rådgivare i juridiska frågor. För det var en hel del svenskar där som hade olika uppdrag. Han åkte båt dit med sin familj, fru Milda och två barn. Under resan så dog den lilla pojken. Och det var alltså mammans hjärtebarn. Så att det blev väldigt jobbigt för henne. Hon blev väldigt bitter mot mannen som hon tyckte hade tvingat dem till detta.
1: Mm.
2: De kommer fram och får bo i ett fint hus som alla vita fick göra. De hade en manlig slav som skötte om huset. De hade en svensk nanny som då skulle ta hand om lilla dottern, som jag har glömt namnet på, för jag hade inte skrivit upp det. Men så blev det inte bättre än att lilla dottern blev sjuk i en svår sjukdom. Och även den svenska nannyn, och nannyn dog medan lilla dottern klarade sig. Nu behövde man ju någon som ersatte denna nanny. Det här är året 1790, och det är samma år i Afrika. I den stad som nu kallas Ghana, där det heter Avanti-distriktet eller Avanti-kolonin eller någonting, och det heter Ghana nu idag. Där hamnar vi på en bröllopsfest. Och mitt i bröllopsdansen mellan de nygifta, som heter IAA, alltså jag säger ja, och mannen Kwame, så hamnar man då i en attack från vita män, i hela byn. De kidnappar människor och det här nygifta paret. För med sig dem först till ett läger, sen till en stor båt med mängder av färgade människor. Man blir fastkedjad tätt ihop i båtens nedre regioner. Man kan ju inte röra sig och inte göra någonting. Många dog av rena rama traumat och kastades över bord lite snabbt. Man hamnade så småningom, det tog ett tag, men man hamnade i Västindien på denna ö. De här två färgade. Och Kwame blir då såld till en sockerplantageägare för att bli en av de många arbetarna där. Långa, långa dagar. Kollektivt boende. De slavarna fick inte gå ut efter mörkrets inbrott. Så det var ju liksom dygnet runt fångenskap, kan man säga.
1: Mm.
2: Och eventuella felsteg eller rymningsförsök straffades. Och då läser jag i en bok som vi tidigare har pratat om här, som hette Med slavar i lasten.
1: Mm.
2: Man straffades med ett rep där det var knutar på repet. Och det repet kallades den niosvansade katten. Och det var ju 40 rapp kunde man då bestämma som straff. Man kan ju inte överleva det.
0: Det är samma rep som, eller likadant rep som Jesus slogs med. Och man fick bara slå 40 slag. Så därför, om de bara var oroliga för att de skulle räkna fel, så de slog bara 39.
2: Jaså? Mm. Och du vet det?
0: Ja.
2: Nej men. Mm. Ja, det var intressant.
0: Ja.
2: Alltså det var gjort på samma sätt, att med knutar i...
0: Ja.
2: Ja. Men i alla fall, så Kwame, han lyckades klara sig från bestraffningar. Men hela tiden planerade de här att rymma förstås. Och det var långt gångna planer. Men innan dess får vi följa då familjen, den svenska familjen.
1: Just det, skjuta in bara för er, som ja. Jag har läst den också.
2: Ja.
1: Och den är så bra uppbyggd, tycker jag, boken. Ja. För det är ju parallellhandlingar.
2: Ja. Jag skulle säga det sedan, men vad bra att du sa det.
1: Ja.
2: För att det är korta kapitel.
1: Både familjen i Stockholm då,
2: ja.
1: Han du nämnde, Baner. Som mer eller mindre tvingas att ja. Åka ner till den här kolonin.
2: Ja.
1: Och samtidigt så får man då förflytta sig till Afrika ja. Där. Där de här blir utsatta för vita
2: ja.
1: Slavhandlarna.
2: Oh,
1: och sen så möts de ju ja. Igen då på Bartolomei.
2: Ja, märkligt nog kan man säga. Men hon har väl belägg för det, vår författare, förstår jag. I alla fall, vår kvinna då, ja, som jag säger. Hon fanns ju, hon skulle ju också säljas som slav. Och fru Milda Baner behövde en ersättare för sin nanny. Och köp

0: får riktiga västerländska kläder och lite så.
1: Så där löper deras öden ihop så att säga.
0: Ja.
1: Mm. Ska vi ta en liten musikpaus?
0: Ja.
1: För det är mycket att berätta. Det är en väldigt tjock bok det här.
0: Ja, det är det.
1: Och ändå ska det bli ett par stycken till tror jag.
0: Ja.
1: Ja. Vi tar den här låten, en fri man på norsk.

0: Ola Bremnes heter norrmannen där som sjöng om en frie eller frie män, kanske flera stycken. Och en liten hälsning då till vår norska, höll jag på att säga, han är ju svensk också, Inge Amundsen, vårt guldägg här som sköter allt tekniskt på Länsradion och ser till att vi hörs.
1: Hoppas han lyssnar.
0: Ja, det tror jag han gör. Vi håller på med den här boken av Carina Bergfeldt.
1: Ja. En dag ska vi återvända.
0: Mm.
1: Och vi hamnade hos den svenska familjen som nu köper som slav den unga afrikanska kvinnan. Som blir väldigt omtyckt av lilla dottern. Och de sysselsätter sig med varandra, leker och pysslar.
0: Hon mer eller mindre räddar livet på dottern kan man
1: ja,
0: säga.
1: Ja, kan man säga. För hon, ja.
0: Hon var ju väldigt sjuk.
1: Ja.
0: Och hon tillämpar såna här afrikanska healing-metoder.
1: Ja, det hör också till historien som jag tänkte komma till. Denna kvinna var ju väl bekant med alla örter som man kunde använda i olika situationer, sjukdomar och annat. Och det gör att denna Kwame då, han är väl sedan en duktig arbetare och hans chefs ena dotter kommer till honom och frågar om han vet någon som kan någonting om örter. Och det skulle ju handla om fosterfördrivning i största hemlighet. Han vet ju att hans kvinna kan det. Så att på något sätt skickar han bud till henne. Hon samlar in örter, gör en drog som sen Kwame får presentera för den här chefsdottern.

0: Och det visade sig att det var väldigt, det fungerade väldigt bra, så att hon fick ett missfall som hon önskade sig. Och det upprepades flera gånger. Trots att slavarna inte fick gå ut när det var mörkt, så lyckades de skicka bud och smyga sig iväg.
1: Och det ger ju honom lite förmåner.
0: Ja, så var det.
1: Som han använde för sitt flykt.
0: Verkligen.
1: Sina flyktplaner.
0: Ja, som ändå misslyckades. Det var en välplanerat flyktförsök. Man hade en båt som låg förankrad. Man hade små båtar som låg i hamnen. Men någon förrådde dem. Så att det blev liksom ingenting av med det. I alla fall i svenska hushållet så anpassade sig ju den färgade kvinnan. Hon hade ju en kollega, en kamrat i köket då, en färgad man, som kom väl överens med henne. Och husets herre. Han hade ju inte blivit insläppt i sitt rum av sin bittra hustru på länge. Så att när han såg denna vackra kvinna, så visste han att de svenska vita männen, eller vita män överhuvudtaget, såg sig alltså bara bjudas på de här slavinnorna, färgade kvinnorna. Så att en vacker afton i biblioteket så blir hon utsatt för en våldtäkt. Det är första gången. Och det blir ju oerhört bittert, eftersom hon och hennes man inte har levt tillsammans någon gång. De har inte hunnit. Och det här blir ju ett stort... Vad ska hon göra? Hur gör man? Och det, där tänker jag inte berätta mer. Eftersom det är så här att det här är första delen i en svit som heter Gustavia-sviten.
1: Mm.
0: Och Carina håller på och skriver den andra delen. Så vi får veta hur det gick sedan. Och det är dramatiskt, kan man säga.
1: Verkligen. Det är mycket dramatik och det är väldigt mycket realism i den.
0: Ja, det är ju
1: alltså, det är ruggigt att läsa om det här slavskeppet och hur de fraktade.
0: Det är fruktansvärt.
1: Människor på det sättet.
0: Och hon lyckas ju beskriva grymheterna. Och man liksom ryser ju, men det måste ändå vara med för att belysa hur hemskt det var.
1: Mm. Och hon bäddar ju verkligen för en andra del i slutet där.
0: Ja, precis.
1: Så den lär väl komma om ett år ungefär.
0: Ja, eller... Ja.
1: Ännu tidigare kanske.
0: Kanske.
1: Ja, vi får hålla ögonen öppna.
0: Vi får se.
1: Ja. Det var alltså Carina Bergfeldt. Och ta titeln också.
0: En dag ska vi återvända.

0: Analyzing Rainbows, en som analyserar regnbågar. Green Connors heter han. Och du lyssnar till Länsradion och vi håller på med lite böcker här med hjälp av vår bokmal Solveig. Vad är det nu på tapeten?
1: Nu ska jag berätta om en häftig bok om en häftig kvinna.
0: Aha.
1: Den här boken heter Den långa vinterns år och det är en översättning från engelskan. Författaren heter Arielle Lawn, L-A-W-H-O-N. Hon bor i Nashville, USA. Upprinnelsen till den här boken var att när hon var gravid med en av sina söner satt hon och väntade i ett väntrum och hittade en bok som hette The Life of Martha Ballard, och på svenska heter den En jordemors berättelse.
0: Mm.
1: När den kom ut på svenska. Hon läste den och blev så fascinerad för att det var den boken i USA var byggd på dagboksanteckningar. Så man kunde se på min boks perms insidor. Alltså denna jordemor, hon gjorde dagboksanteckningar. Allt från hur vädret var, hur det stod till i familjen, hennes sinnesstämning och alla datum och namn på de barn hon förlöste.
0: Mm.
1: Den här boken heter Den långa vinterns år. Och börjar på hösten och det börjar bli vinter väldigt tidigt i Massachusetts och den distriktet Maine och den lilla staden Hallowell. Där bor Martha med sin man Efraim. De får 9 barn och 6 överlever, för det var ju 3 flickor dog i epidemin. De bor ut med floden som heter Kennebec. Och den delar samhället i 2 delar. Den ena heter Avkroken. Och den floden ska man alltså över när man ska till varandra. Hon och mannen bor på en udde strax vid floden och han driver med sina vuxna söner en sågkvarn, vilket innebär att det är sågverk i mindre skala. Man hugger timmer, barkar stammarna, sågar timmer som man säljer och floden är transportvägen.
0: Ja.
1: Då har ni bakgrunden och miljön. En dag blir Martha kallad till en förlossning och det tar lång tid hela natten. Hon hinner bara sova en timma. Så blir hon kallad igen. Du måste komma. Det har hänt en olycka vid floden. Hon tänker direkt på sin man och sina söner. Men då får hon veta att det är en olyckshändelse. Och några män har hittat en död man i floden. Man har fört den här döda mannen till värdshusets ena lagerlokal där han ligger på ett bord. Och Martha, hon är ju erkänd förtroendevald kan man säga i den här staden som barnmorska och klok gumma. Hon tar tag i allt sånt här. Hon undersöker den här karn. Hon ser direkt att det är märken på halsen efter ett rep. Hon ser att han är slagen i huvudet. Han är misshandlad svårt. Och han är, alltså har drunknat efter det, blivit kastad i floden. Hon konstaterar detta, skriver ner i sin dagbok. Och alla männen står i dörren och tittar på henne och dricker något starkt för att liksom, de är ju jätterädda och tycker det är hemskt otäckt. Och då står i dörren en välklädd yngre man och säger, när hon har sagt sitt, det här är mord. Då säger han, det är min sak att avgöra, fru Ballard. Och då är han en läkare som ersätter stadens äldre läkare som är bortrest. Och han säger, ja men jag är utbildad på Harvard och si och så, bla bla bla. Och jag kan ju snabbt konstatera att den här mannen är drunknad. Martha kan ju inte säga någonting, alltså hon blir stum för det första. Men sen åker hon hem och hon färdas till sina uppdrag på en stor häst som hon kallar Brutus. Och de är goda vänner. Han är annars en ganska vild häst. Men han lyder henne. Och hon har gjort... Alltså hon är väldigt före sin tid. Det här är ju 1790. 89 och 90. Hon har sytt upp en slags byxkjol. Som hon snabbt kan knäppa om så det ser ut som en kjol.
0: Mm.
1: För att det var ju inte lämpligt att ha byxor som kvinna. Då heller. Det hängde ju med även längre fram i tiden. Hon går därifrån och tänker så här, men oj då, var fanns repet? De hade inte hittat något rep. Och det här händelsen, den kommer att bli en följetong genom hela boken, plus det som jag nu ska berätta. Martas ena goda vän, Rebecka, är gift med kyrkoherden i staden som heter Isak. Ett tillfälle när han var bortrest. Paret har två små pojkar. Hon är ensam hemma. Så bankar det på dörren och två män. Bland annat den här drunknade mannen och hans vän, överste North, kommer inrusande. Och tvingar henne. Alltså de våldför sig på henne. Tvingar henne att klä av sig. Och en efter en av dem... utför denna våldtäkt och lämnar henne, och hon är ju bara tacksam att barnen inte har vaknat, ligger avsvimmad tills hon så småningom kallar på Marta som undersöker henne och konstaterar att hon är oerhört misshandlad på hela kroppen. Hon tvingar Rebecka att anmäla det till polisen. Och det resulterar ju då att det tas upp i det här tinget som finns i en mindre stad. Det värsta är ju då att den här ena brottslingen, våldtäktsmannen, är domare.
0: Mm.
1: Så att det kallas ju vittnen som går red på bland annat läkaren, att han har ju sett att det här är ju drunkningsoffer. Och Marta vittnar och berättar precis vad hon har sett på den drunknade mannen, och så småningom när man kommer till våldtäktsfallen så vittnar hon ju om det. Rebeckas skador kan alla se fast det har gått en tid. Hon visar sin dagbok med sina anteckningar som är gjorda tidigare, så hon har ju liksom inte skrivit dem i efterhand. Alltså hon har så många bevis för det här. Det här blir alltså en följetong i boken. Under tiden lever Marta sitt familjeliv. Hon har en man som gör allt för familjen. Efter 35 års äktenskap är han lika omsorgsfull och kärleksfull mot henne. Och hon får all förståelse och stöd för det hon gör. Och barnen har växt upp. De yngsta är två döttrar som nu är föremål för många uppvaktande män. Pojkarna, som är också ganska vuxna, de har många flickor som de träffar. Alltså det är familjeliv som överallt på den här platsen. Och mitt i allt detta så för sig går det då födslar. Hon kallas till förlossningar där den unga kvinnan inte vet vem som är fadern, eller absolut inte kan säga det.
0: För det här jordemor, det är alltså barnmorska, kan man säga.
1: Ja, precis. Mm. Akkuschörska heter det också på.
0: Ja, just det.
1: Och det kommer från franskan, för att det är många som kan franska här.
0: Du har lite till att berätta, kan jag tänka
1: mig. Ja, det har jag.
0: Ja. Och nu ska vi, eftersom klockan slår 11:30, så ska det låta några minuter så här.
2: Reklam. Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumladäck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
6: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
7: Hugo Eriksson bil i Storå.
8: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Paul Carrack och These Days. Mannen med den gyllene rösten kallas han för. Jaha. Eller den bästa blåögda bluessångaren. Nu går vi tillbaka till böcker.
1: Ja.
0: Och du har ju en miljonsäljande författare här.
1: Ja. Hon heter Ariel eller Ariel Lohn. Lohn, L-A-W-H-O-N. Boken heter Den långa vinterns år. Bygger på en känd berättelse om en känd kvinna som lämnade efter sig dagboksanteckningar.
0: En jordemor.
1: Ja.
0: Och som för en kamp här nu. Både för att hon har sett saker som tyder på ett mord.
1: Ja.
0: Och sen en våldtäkt.
1: Ja, precis. Och vi hamnar där. Så småningom så blir ju den här våldtäkten igen, kommer upp i en större, högre instans. Och den här överste Nås blir faktiskt dömd. Mm. Men då heter det försök till våldtäkt. Och han ska häktas och hamna i häktet. Men han lyckas försvinna precis under domstolsförhandlingarna. Så man hittar honom inte. Men i alla fall så... denna mord, ska man säga, mordhistoria måste ju också få sin förklaring. Och det får vi först i slutet av boken. För att det var ju många som var uppretade på denna Joshua. För han antastade flickor. Han hade ingen familj. Han levde ensam. Och han hade antastat en av Martas döttrar och en av Martas söner kom till hennes räddning på dansgolvet. Och det blev ett slagsmål utanför värdshuset. Mm. Så att många blev misstänkta. Och jag ska inte berätta slutet, för det blir väldigt... alltså det är oförutsägbart. Mm. Och mycket spännande. Den långa vinterns år.
0: Och författaren, ta det också.
1: Ariel eller Ariel Lohn. L-A-W-H-O-N.
0: Och titlar och författare finns på...
1: Den långa vinterns år.
0: Finns att finna på
1: och
0: vår Facebook.
1: Och handlar om Marta Bellard.
0: Mm. Jag tänkte bara säga att det finns alla uppgifterna på vår Facebook-sida.
1: Ja, just det.
0: Mm. Där kan man kolla. Och om man vill låna eller köpa boken i fråga.
1: Ja. Precis.
0: Och att låna en bok, man får stå länge i kö, det vet du.
1: Ja, det vet jag. Kända nya författare, alltså kända böcker av nya böcker av kända författare, ska jag säga, får man stå länge i kö för att få låna. Och eftersom jag inte köper böcker längre så blir det min lott att få ett meddelande från biblioteket. Bok att hämta.
0: Men det finns någon sån här liten disk eller bokhylla med kortlån, va?
1: Ja, snabblån.
0: Ja.
1: Och där hittar jag en hel del nya böcker ibland. Och då får man snabba sig och läsa. Det är 10 dagar.
0: Mm. Ska vi ta en låt för sista boken här?
1: Ja.
0: Vi har ju 10 minuter ut här att prata. Och då ska vi ta och lyssna på en man som heter Roger Taylor. Och det är ingen av er som...
2: Jo, men det känner jag igen namnet på något sätt. Men
0: ja,
2: jag vet inte.
0: Trummisen ifrån från Queen.
2: Aha, nej, det.
0: Då slår du ifrån dig.
2: Ja.
0: Jag har spelat in lite låtar här. Ja, han både trummar, kan jag tänka mig, och sjunger. A Beautiful World.
1: Åh, är det Louis Armstrong?
0: Nej, det är inte Louis Armstrong. Den pratade vi om förut. Det är nog lite rockigare det här. Här kommer det.

0: Roger Taylor, den gamle trummisen, och en kör, Nudlowy Youth Choir, en ungdomskör alltså, i den här låten A Beautiful World heter den, alldeles ny. Tillbaka till en sista bok för dagen.
1: Jajamän. Och jag har en bok som har alltså verkligen tilltalat mig, gripit tag i mig och fått mig att jag ska nog läsa om den. Boken heter När jag dog, skriven av Per Svensson. Han var journalist och författare, stort antal böcker, reportageböcker också. Han var chefredaktör för Kvällsposten, kulturchef på Expressen, senior kolumnist på Sydsvenskan och politisk redaktör på DN. Han har belönats med stora journalistpriset och han tilldelades det facklitterära Augustpriset 2023 för boken om Anders Zorn. Och den stod jag i kö för, men det var så lång kö så att den hann jag inte läsa. Nu är det så här att Per Svensson år 2024, man sa till honom, vad gul du är i huden. Och när han bokade tid på vårdcentralen så blev han genast remitterad vidare till en läkare och fick diagnosen bukspottcancer. Eller bukspottkörtelcancer. Chock och bestörtning och ja, overklig på något sätt. Men åker hem tillsammans med sin fru Ann-Sofie och bearbetar detta. Och sen blir han då inkallad igen för att massor med prover och man konstaterar att denna cancer sitter väldigt otillgängligt precis nära ett blodkärl. Därför så måste man då behandla honom på ett annat sätt än operation. Han bestämmer sig då för att det här ska skriva om, skriva dagbok så att man vet vad som händer och kan följa med i förloppen, behandlingarna. Och det gör han. Han är ju en person som alltid har skrivit. Det är det han gör och han läser hela tiden. Den här boken är full av, alltså han är full av språk och det liksom blixtrar i hans huvud av citat från böcker, låtar och överhuvudtaget allt som har med som man säger, kultur att göra. Han följer noggrant med i samhället politiskt och kulturellt, socialt på alla sätt och vis. Även nu när han då tvingas inse att nu har han ju verkligen en deadline som han alltid har kämpat mot i hela sitt liv. Och nu bestämmer han sig för då för att nu ska han faktiskt skriva någonting i jag-form. Han är väldigt emot det här jag-centreringen i vårt samhälle. Och han är väldigt bekymrad över hur allting har blivit i vårt land. Och han tar väldigt avstånd från många saker som vi andra också gör. När det gäller miljön och när det gäller industrialismen och allt som sker. Och han är väl insatt i många saker. Han och Ann-Sofie bearbetar detta först. Och så ringer han ju sin son naturligtvis. Och sin, han har två söner och en dotter. Men han vet inte hur han ska göra med sin 90-åriga mamma. Hur ska jag berätta för henne att jag är döende? Mm. Och det väntar han med ganska länge. Han ringer sin förläggare Daniel Sandström på Bonniers förlag, där man har gett ut den här boken. Han ringer sin goda vän Björn Wiman på DN. De har hela tiden samtal, de här tre männen. Han tvingas boka av några åtaganden. Han är ju väldigt uppskattad föreläsare och har jättemånga förfrågningar på det han har skrivit själv, Zornboken, och att recensera andras böcker. Han skriver så fint och så, alltså det är så oerhört mycket på de här 200 sidorna. Han går tillbaka till författare. Han går tillbaka till historien och skriver om cancer. som har nu blivit hans värld. Och han skriver om andra farsoter som är relaterade till flera personer, medan cancern är en persons sjukdom.
0: Mm.
1: Han pratar om syfilis till exempel, de uppsatta herrarnas sjukdom på förra seklets början. Bakom fina gardiner, fina våningar, dubbelmoralens härskare.
0: Mm.
1: Och sedan kom ju då tuberkulosen. Och då kom vi tillbaka till Björn Wiman som skriver om sin mamma i en sal på lasarettet.
0: Ja, just det. Det är ens kulturredaktör.
1: Ja, det är tuberkulosen.
0: Det låter som ja. Att det skulle kunna vara en väldigt deprimerande bok det här.
1: Ja, men det är ju inte det. Men alltså det är inte det. Jag måste trycka på det igen. För att det är så oerhört fint skrivet och så upplysande och så bra. För att det är så här att var tredje person i Sverige får ett cancerbesked. Och nästan alla lever med någon som har haft eller har eller avlidit, alltså i cancer, närstående person. Så att det är liksom något som är nära oss. Det är inget att liksom, som man säger, gömma. Men han belyser det på många olika sätt. Och han är så rolig, för han skriver, han är rolig också mitt i allt. Han skriver så här att hans cancertumör, alltså det är som att ha Donald Trump inneboende i kroppen. Och jag kallar min tumör för Vladimir.P. Den dolske dräparen. Ja, men alltså han gör någonting av det här. Förstår ni vad jag menar? Det är liksom litteratur. Allt sammans. Det är så fint. Och så kommer vi då till de här dagliga noteringarna. Där det står till exempel söndagen den 3 mars 2024. Det var Vasaloppet. Och då sitter man och tittar hemma. Och då påminns han om att för många år sedan så var han i Mora och satt och forskade om Anders son under den här dagen. Söndagen den 17 mars 2024. Sen kommer man till påsken och då hamnar man på påskaftonen. Han och Ann-Sofie åker till hennes föräldrars grav. Och där hon pysslar om graven så går han omkring och ser var han själv skulle vilja ligga. Och på påskdagen, först på långfredagen, så lyssnar han på Jesus Christ Superstar och Matteus Passionen. Påminns om när han var barn, då fanns det bara ett nöje att gå på, och det var Mannen från Nazaret med Max von Sydow på bio. Alltså han gör tillbaka blickar och han lever i nuet hela tiden. På påskdagen åker de till en kyrka som jag nu, Hemmers Dynge kyrka tror jag, ja det står så,
2: ja.
1: Och där är det då en påskdagsmässa. Kyrkan är från 1200-talet och då skriver han att i episteltexten läser man: död, var är din udd? Och jag känner den udden i hela min kropp, mina inälvor. Jag kan inte riktigt ta till mig den texten. Och så går livet vidare och han blir ju sjukare och sjukare. Han blir ständigt illamående och får nya cytostatika behandlingar och det gör att han kan nästan inte äta. Han mår illa jämt. Han magrar, blir liksom tunn i kroppen, och det ska egentligen inte få ske. Och så kommer man då fram, det här är ju våren 2024, och så kommer man fram ända till sommaren 2025. Då är han dålig. Han tvingar sjukhuspersonalen att ordna så att han kan få bo hemma. Han vill inte dö på sjukhuset. Och Ann-Sofie vill inte heller att han ska kanske dö ensam i liksom, ett obevakat ögonblick. Han flyttas hem med hjälp av många som kommer installerar hjälpmedel och instruerar familjen som kommer hem. Och jag berättar ända till slutet, för jag tycker det är så fint. Och jag tycker man ska köpa den här boken och läsa den, för att det är så mycket insikt i hur vi upplever den sista tiden i våra liv. Och det är inte jobbigt på något sätt. Det är inte sentimentalt. Det är så kärleksfullt mot hans stora kärlek Ann-Sofie, sin familj. Och när han inte kan prata så bra längre, så gör han hela tiden kärlekstecknet med sina händer till dem. Och liksom det är det som är hans stora kärleken mellan människor. Och alltså sen är det ett eftermäle. Och han skriver om eftermäle i boken också. Hur många galna eftermälen det har funnits, eller dödsannonser i förväg, när folk har skrivit sin egen dödsannons. Och han beskriver dem olika från olika epoker i historien. Men Ann-Sofie, som också är en kulturskribent och har språket i sin hand, hon skriver ju ett eget eftermäle. Och då grät jag faktiskt. Mm. Åh, det är så fint.
0: Vilken fin beskrivning av en väldigt koncentrerad bok, vad jag förstår. Bara 200 sidor, men rymmer så mycket insikter. Ja.
1: Det är en helt underbar bok.
2: Jag har ju hört mycket om honom, verkligen. Han har ju verkligen uppskattat.
1: Ja, och han hade ju liksom ordet i sin makt. Mm. Och han beskrivs ju som stilistiskt liksom fulländad på något sätt. Alla ord var vägda. Mm. Ungefär som Per Lagerkvist beskriver man ju om honom också. Ja.
0: Då blir det en bra bok.
1: Ja.
0: När jag dog, och Per Svensson. Mm.
1: I juli 2025 avled han.
0: Tack Solveig för fina presentationer igen. Och precis när jag säger så smyger en författare in här.
1: Ja.
0: Som vi ska prata med alldeles strax i sista timmen.
1: Ja.
0: Mm. Och du kommer tillbaka igen om 4 veckor, har vi kommit överens om.
1: Ni blir inte av med mig.
0: Tack, det är vi glada för.

0: Ja, det är väl musik som du känner igen. En av dem, det var kanske operornas opera, Carmen, av Georges Bizet. Och här med Maria Callas, som väl var den som gjorde den allra bästa enligt många. Det här är kanske också den mest kända företrädaren för en arbetsgrupp vi ska prata om, Gunilla Björk. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Och vilka är det då?
1: Ja, det är faktiskt ganska många. När jag säger att jag har skrivit en bok om en cigarrmakerska och tobaksarbeterska, så är det många som säger, jaha, ja, Carmen, har du skrivit om kvinnorna i Spanien eller på Kuba eller... Vad spännande. Nej, jag har skrivit om de flera tusen svenska tobaksarbeterskor som fanns på 1900-talet.
0: En lite bortglömd både produktion och industri och ja, arbetare.
1: Ja, och jag måste säga att jag visste inte heller så mycket om det här. Jag är ofta uppe i Bergslagen och då var det någon som råkade nämna sig där i förbifarten att Rockesholms herrgård, det är ju nu ett hem för där man tillämpar Minnesota-modellen. Men så sa de, ja men en gång i världen var det ett konvalescenthem för tobaksarbeterskor vid svenska tobaksmonopolet. Och jag, va? Det där kände jag att det där vet jag ingenting om. Så jag började rota i det här då. Och det visade sig att det är en bortglömd, ska vi säga, industrihistoria, kvinnohistoria, arbetarhistoria, verkligen.
0: Mm. Och det har blivit en bok som heter I tobakens tjänst. Cigarrmakerskan, Viran Wedberg och det svenska tobaksmonopolet. Mm. Det är boken som är väldigt vacker, det tycker både Gunnar och jag.
1: Ja, den är jättefin. Det är det här förlaget Stockholmia Forskning och förlag. De gör väldigt vackra böcker. Den är väldigt påkostad.
0: Går i tobaksbrunt får man väl säga. Ja. Det är lite olika schatteringar genom boken här, så är det olika färger av brunt.
1: Mm, ja, en fantastisk formgivare. Och så i titeln det här guldiga, som man lite mörkguldiga som man förknippar med cigarrer, cigarrlådor. Och ja, den blev fin. Det var roligt.
0: Ja, för att det var väl så det började, så att tobaken, att man satt och rullade cigarrer även i Sverige.
1: Ja, alltså vi har ju en lång tradition av både tobaksodling och cigarrmakeri sen åtminstone sedan 1600-talet. Och av och till har det varit påbud om att man måste odla tobak. Men,
0: och då är det Carmen här och hennes kollegor höll på med
1: precis,
0: på tobaksfabriken.
1: De jobbar på tobaksfabriken. Den är ju så underbar, den här arian. Hon är ju så sexuell på något sätt, sensuell ska jag säga, och så spotsk. Ja, den är härlig. Och riktigt så såg det kanske inte ut i den svenska tobaksindustrin.
0: Men de hade ett rykte om att liksom vara lite lätta flickor.
1: Ja, men det hade ju i stort sett alla fabriksarbeterskor. Även de som jobbade i cigarraffärer. Man sa att de ofta var prostituerade. Det ligger ju ett korn av sanning i det. För ibland var ju kvinnor så underbetalda så de var helt enkelt tvungna att skaffa sig ytterligare förtjänst. Men det var också ett slags förakt skulle jag säga i det här, från överklassen mot underklassen. Och de här unga kvinnorna, eller de äldre kvinnorna också, de var ju tvungna att försörja sig, och man borde ju vara tacksam att någon ville jobba med det här istället.
0: Mm. Du skildrar ju inte bara den här flickan som du följer, utan även den här industrin, hur den förändrades från ett hantverk med stolta anor kan man väl säga.
1: Ja, visst.
0: Till att bli en industri med väldigt dåliga arbetsförhållanden.
1: Ja, står vid en maskin och jobbar på ackord. Nej, men det var ju länge, alltså det var ju cigarrer som man producerade framför allt, och cigariller, alltså en lite billigare cigarr kan man säga. Cigaretter var fortfarande ganska ovanligt i början av 1900-talet.
0: Ja.
1: Men det här var ju, och det fanns massor med små fabriker överallt, och det var ju ganska stolta cigarrmakare som kunde ta lediga måndagar när det passade, de som sjöng under arbetet, som samlade ihop pengar så att en arbetskamrat kunde sitta och läsa högt för de andra under arbetet. Ja, det var inte alltid så välbetalda, men fattiga och stolta kan man säga.
0: Mm.
1: Och många kvinnor, redan i slutet av 1800-talet var 80% av cigarrmakarna kvinnor. Och det var ett kvalificerat hantverk.
0: Var det för att det var billigare arbetskraft?
1: Kvinnorna?
0: Ja,
1: ja, det är klart att det spelade in. Det gjorde det. Men egentligen var det ju så att väldigt länge jobbade män och kvinnor under samma villkor. Alltså man fick betalt per cigarr.
0: Jaha.
1: Sen fick männen ofta de bättre betalda jobben så att säga. Så det var löneskillnader. Men alltså fram till 1919 var det faktiskt inte så ojämlikt som man kan tro. Kvinnorna var duktiga, flinka. Det passade dem att jobba med det här. Och man kunde också gå ifrån för att amma barn till exempel och komma tillbaka eftersom man fick betalt per cigarr.
0: Fanns det någon fabrik här i trakten?
1: Ja, det fanns. Elgerus hade en fabrik här. Ganska kortvarigt på 1800-talet. Men sen hade vi väldigt länge en sån här försäljningshubb kan man säga. Ett tobakskontor.
0: Mm.
1: Och det lades inte ner förrän någon gång på 70-talet.
0: Mm.
1: Så funkade det, alltså man distribuerade till de här tobakskontoren runt

0: fickor som man kallade det, alltså små trädgårdsodlingar som sysselsatte och delvis försörjde kvinnor och barn som fick hjälpa till
1: i Stockholm,
0: ja, på Södershöjder. Mm. Mm. Så det fanns i Sverige fram till 60-talet.
1: Jaha. Ja. Och du har ju en av de här många fina bilderna från stora fabrikshallar.
0: Mm.
1: Det är en avdelning tydligen där man tog bort någonting ur tobaksbladet.
0: Ja, precis. Det här var ju en väldigt kvalificerad process även efter industrialiseringen. Alltså det var ett hantverk fram till 20-talet. Och då hade ju tobaksmonopolet bildats. Ett statligt monopol som köpte upp alla fabriker i hela Sverige. Och på 20-talet började man en hård rationalisering och mekanisering. Och då blev det ett industriarbete. Men fortfarande, de här bladen skulle sorteras i olika färger. De skulle fuktas och prepareras. Och de skulle strimlas och de skulle stripas. Man skulle dra bort den tjocka mittnerven. Alltså det var ju ändå många hantverksmoment ganska länge. Men sen själva tillverkningen blev mer och mer maskinell då. Man matade maskinerna med den strimlade tobaken. Och sen gällde det att vara varsam med de här dyrbara tobaksbladen som man ju importerade och se till att de användes optimalt.
1: Och du har ju fått lära dig hur man gör en fin cigarr här.
0: Ja, jag ger mig lite tobak så ska jag fixa den.
1: Och sen efter cigarrerna kom ju någonting helt annat, nämligen det här. Cigarettes.

0: cigarettes.
1: Kom och rök cigarett med mig. Cigarettes, min herre.
2: Anita Lindblom var det förstås.
1: Men cigaretter är någonting helt annat än pipa och cigarrer. Alltså.
2: Det är bra att vi måste utfärda någon slags varningstext här.
3: Ja, absolut. Du är väl anmäld till radionämnden.
2: Ja, jag kan i alla fall med egna ögon eller vittna om att Anita Lindblom var väldigt förtjust i cigaretter.
3: Ja, du har ju intervjuat henne.
2: Ja, hennes lilla pantry där på kusten i Frankrike. Mm. Vill hon gärna ha en rök.

0: paus. Och när hon inte fick det blev hon ganska arg. Men tillbaka till boken som Gunnela Björk har skrivit här, I tobakens tjänst. Och den här liksom lite konstarten nästan att göra cigarrer som du har beskrivit, den övergick då mer och mer i en ganska tuff industri.
1: Ett fabriksarbete kan man säga. Jag i vanlig ordning när jag skriver så handlar det om en person. För jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att ta till sig olika... Alltså man kommer ju in på så mycket här. Industrialisering, hur kvinnorna har det på arbetsplatsen, hur man tillverkar cigarrer, ackordsarbete, vad det innebär och så vidare och så vidare. Så det är ett bra sätt att berätta modern historia, och vilken historia som helst. Så jag följer ju henne från det att hon då är lärling och lär sig göra cigarrer. Hon är född 1899, börjar jobba samtidigt som monopolet bildas 1915. Och hur hon efter 7-8 år står vid en maskin. Och det gör hon resten av sitt yrkesliv. Mm. Fram till hon är 54 år gammal och då får hon sparken för att cigarrfabriken i Stockholm läggs ner. Mm. Monopolet... Ja, de har ju hela tiden avskedat folk och koncentrerat verksamheten till olika orter och sådär.
0: Viran.
1: Viran, ja.
0: Hur hittar du henne?
1: Ja, men hon hette egentligen Elvira Wedberg. Och det var när jag började fundera över det här med Rockesholm och konvalescenthemmet, så läste jag Bergslagsposten och såg en liten notis om att när man invigde tobaksmonopolets konvalescenthem i Rockesholm, det ligger ju lite norr om Nora då. Då var det en företrädare för personalen och för facket, Tobaksindustriarbetareförbundet, där. Och var med på invigningen och talade för personalen. Och hon hette Viran Wedberg. Och då fick jag ju ett namn och då började jag nysta i det här. Och lyckades få kontakt med hennes 85-åriga dotter, för Viran levde förstås inte längre. Och lyckades så småningom också hitta henne i olika arkiv. Det var 3 års ganska tufft arbete. Arkiv i Göteborg, arkiv i Stockholm och mycket intervjuer. Men det gick att berätta hennes historia från början till slut faktiskt. Föddes av 2 ganska fattiga och människor som inte hade det så lätt i tillvaron.
0: Men också cigarrarbetare, va?
1: Som också var cigarrmakare, precis bägge 2. Och sen när hon då blir 15 så får hon hade jobbat innan också, för hon hade bara 4 år i folkskolan, men så får hon jobb i tobaksmonopolets fabriker. Och sen så småningom så följer jag henne då med hennes bildningsresa, hennes fackliga arbete, hennes politiska arbete och så vidare.
0: Mm. Och där fångar du in hela arbetarrörelsens, hur den utvecklas
1: det
0: under
1: kan man
0: den här tiden.
1: Ja, så är det verkligen.
0: Den fackliga kampen.
1: Ja, och framförallt kanske då kvinnornas situation i arbetarrörelsen. För det var ju inte alltid så att arbetarrörelsens män var särskilt stödjande mot kvinnorna, vare sig i facket eller i politiken.
0: Hon var ofta en ensam kvinna, va, i fackliga kampen där.
1: Hon kom in efter mycket om och men, så blev hon ledamot i Tobaksindustriarbetareförbundets styrelse. Mm. Och då var hon den första kvinna på 20 år som satt där. Och hon satt kvar i 20 år som ensam kvinna, för man tyckte att det räckte med en, trots att medlemmarna till 80% var kvinnor. Och det här var ju inget ovanligt. Så här var det i många, många fackföreningar.
0: Du har ju en fantastisk gruppbild i början av boken, där Viran sitter i första ledet faktiskt, och mitt i, och med ett svart förkläde. Hon är lätt att känna igen.
1: Ja, och den bilden, den var lite, när jag träffade Virans dotter, då hade hon den här bilden. Och då kände jag så här, men det här måste jag skriva om. Och det är så roligt att skriva om något också som man själv från början inte vet så mycket om. Så att ens nyfikenhet driver ju en vidare hela tiden.
0: Mm, det är ju fint. Mm. Vi kan väl ta en visa till, eller låt till, som handlar om tobak i alla fall. Tobacco Roll, en ganska känd låt här. Tobaksvägen.

0: Back Road, en av många inspelningar av den där låten här med Lou Rawls från Amerika. Ja, jag sa till Gunnel här under låten att det är så intressant att se att vi hade en sån här stor industri, alltså med både odlingar av tobak och sen då tillverkning av cigarrer, för det förknippar man ju mest kommer från ja, Kuba till exempel och ja, Amerika.
1: Nej, det var ju verkligen cigarrer, cigariller, piptobak. Arvika var ju piptobakens huvudstad. Där hade man till och med SM i piprökning 1963.
0: Ja, vi pratade om det tidigare. På 40-50-talet rökte ju alla pappor pipa.
2: Som ung var jag med och hemma i Nyköping och mannen piprökartävlan.
1: Jaha du.
2: Men man blir ju nästan sjuk för att det smakar ju inte så mycket på slutet.
1: Nej.
0: Nu är det bara Danmarks utrikesminister som man ser röka pipa.
1: Ja, och cigarrer är ju inte så vanligt heller. Och det var ju så under den här tiden att cigarrer, den produktionen sjönk långsamt medan cigaretter ökade ju.
0: Och däremellan kom något som hette cigariller.
1: Cigariller var som en lite smalare och billigare cigarr kan man säga.
2: Mm. Bellmans gästa.
1: Till exempel Rillo.
0: Rillo, det rökte jag faktiskt under en period.
2: Ja. Ja, nej, men Bellmans gästa kunde jag köpa. Ja.
1: Nej, jag har aldrig varit så dum så att jag rökt någonting.
0: Har du aldrig rökt under någonting?
1: Ja, jag inte. Och det, under den här tiden, det är ju inget snack om att det ska vara farligt eller någonting. Det finns inte på kartan.
0: Nej, just det.
1: Det dröjer länge.
0: Kan det här, att det har blivit så tabuförklarat och med all rätt, rökning är livsfarligt, kan det vara en förklaring till att det finns inget museum, inget sätt att idag minnas tobaksproduktionen?
1: Ja, indirekt kan man säga att det finns ett samband. Vi hade ju länge ett tobaksmuseum. Först så var det inhyst i det här stora kvarteret på Södermalm i Stockholm som heter kvarteret Tobaksmonopolet, som innehöll många fabriker. Det fanns ju fabriker över hela landet, men det här var Stockholmsfabrikerna var koncentrerade där. Och där fanns ett museum sedan 1935. Sen flyttade det 1965 till Skansen. Och det är det många som minns att det fanns ett tobaksmuseum där.
0: Ja.
1: Men sen när det inte längre var intressant för Swedish Match, som så småningom blev ägare till allt det här. Det var ju monopolet avvecklades på 60-talet. Då. Så var de inte intresserade av det längre, så det blev istället ett snus- och tändsticksmuseum. Det är ju två stora svenska exportprodukter. Så det är tråkigt tycker jag att man på något sätt det bidrar ju till att man glömmer bort den här intressanta industrin och de här arbeterskorna och vad det här betydde.
0: Ja, du frågar ju boken här, vem minns det här idag?
1: Mm.
0: Ja, det är väl du.
1: Ja, jag hoppas nu att med den här boken att väldigt många fler ska komma ihåg att det här är en del av svensk historia verkligen. Och alltså både genom boken och sen, jag gillar ju att föreläsa, jag är ute mycket och föreläser. Och det är också ett sätt att sprida kunskap om det här. Så ja, man får göra vad man kan.
0: Mm.
1: Ja, förut var det kondomer jag spred kunskap om och nu är det rökningar.
0: Det är bara syndigt levande, Gunnela. Ja, vad ska det bli nästa gång?
1: Ja.
0: Jag bläddrar fram en så fantastisk härlig gammal affisch här i Gunnelas bok, den här.
1: Ja, det är ju så mycket fina bilder i boken.
0: Ja.
1: Och det är med bra kvalitet dessutom. Och det här är en cigarettannons från 53 med en kvinna i baddräkt som ligger utsträckt på en strand och så John Silver-paket. Alltså det var ju hejdlöst hur man annonserade dem.
0: Och så kommer en cowboy.
1: Och kommer en cowboy dessutom.
0: Och räcker väl henne en cigarett där, va?
1: Ja.
0: Ja.
2: Kända män röker Kent, är det
1: ja,
2: något sånt?
1: Ja, ja. Och Marlboro Man, ja, det finns ju så mycket. Det finns faktiskt bra forskning om tobaksreklamen.
0: Mm.
1: Men det är inte det jag ägnar mig åt. Jag ägnar mig åt arbeterskorna framförallt.
0: I tobakens tjänst heter boken som du har gjort nu, Gunnela, efter en rad böcker.
1: Mm.
0: av historiskt slag. Du har porträtterat kända...
1: sjätte bok faktiskt.
0: Det är sjätte boken, ja. Det blir någon till.
1: Ja, det hoppas jag, men jag måste få den här... Alltså, alla böckerna har kommit till på grund av tillfälligheter. Att jag hittat något som gör mig nyfiken. Och det är så det måste gå till för mig. Mm. Så det är bara att hoppas att det kommer flygande någon lysande idé.
0: Och Gunnela är ju en av många som vi kommer att kunna höra på litteraturens lördag.
1: Ja, det ska bli roligt.
0: 14 november ska du prata om boken.
1: Då pratar jag om mina tobaksarbeterskor, jajamensan.
0: Och sen kommer du att intervjua en massa författare också
1: det
0: i vanlig ordning.
1: Det ska jag också hinna med, jajamensan.
0: Tack för att du kom, Gunnela.
1: Tack.

0: Lena Nilsson heter den här svenska artisten med en alldeles ny låt, I Follow You.
1: Reklam.
2: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
3: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hugo Erikssons bil i Storå.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: The Beach Boys var faktiskt som sjöng en Beatles-låt. Det är inte så vanligt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var inte uppmärksam. Vad var det för låt?
0: You got to hide your love away.
1: Aha,
0: heter den. Ja. Vad kan vi vänta i helgen här då? Förutom konstslingan som vi ska berätta lite mer om alldeles strax. Jo, det stora kafferepet i Svartå.
1: Kafferep inte i Svartå nu, utan Svartå.
0: Ja, ta bort den. Mm. Det klår till och med talmannens kafferep, tror jag, som är igång nu. I övermorgon i Smedstugan i Svartå. Hembakt bullar, kakor och tårtor mellan 13 och 17. Ja, det låter lite som Norrlens trakteringar här. Så ska man fira Karin Larssons födelsedag.
1: Ja. Mm. I Hallsberg då, eller?
0: Ja. Också på söndag, ja. I Bergevåningen förstås. Kulturhuset i Hallsberg.
1: Ja, jag missade, de hade ju en Hasse och Tage utställning där i somras.
0: Ja, det gjorde jag med. Det och jag var missade. Dumt. Ja, mm. Världens minsta, va?
1: Mm.
0: Till och med mindre än originalet.
1: Kanske.
0: I Skåne. Och Karin Berge, eller Karin Larsson då, ska firas med underhållning och äppelkaka. Och även utdelning av Karin-stipendiet.
1: Just.
0: Och det är till för att uppmuntra kvinnligt skapande. 16:30 på söndag.
1: Ja, jag hävdar ju fortfarande att hade Karin Larsson fått utvecklas, då hade vi inte idag kommit ihåg vem Karl Larsson var.
0: Ser du det?
1: För att hon var så mycket, mycket duktigare än han.
0: Ord och inga visor. Höstmarknad, en traditionell knallmarknad på torget i Grythyttan. Som är ju jättegulligt torg.
1: Mm.
0: Med kyrkan förstås som tar upp största platsen där. Men det går att få plats med lite marknadsstånd också. Och då har vi kommit till måndagen faktiskt, den 5 oktober. Grythyttans IF som vill få in lite stålar. Kan de behöva till sin verksamhet?
1: Ja.
0: Vi ska lite strax då prata mer om det här konstrundan i Närke. Men först en lite fräck låt här nu. Ja. Ung och arg feminist. Med några som kallar sig för Glitterfittan och Klittkören. Så här låter det.
2: Jag var ung och arg feminist, ni vet. En sån som skrek på nazist, ni vet. Som stod längst fram på barrikaderna.

identitet, medan nazisterna har fått regeringsmakt och leder vårt land i fördärvets tid.

0: Ung och arg feminist, så hette låten där. Då ska vi titta lite på konstrundan som ju går då lite söder om Örebro och österut inte minst. Och jag tror att det är 18:e året som man har den här konstrundan, eller konstslingan för att vara exakt. Bland det som händer, och det är ju mycket alltså, så är det att Ingela och Lars Agger, det förnämliga konstnärsparet, ställer ut, och det gör de i Skoindustrimuseets utställningshall.
1: Jaha, gör de det? Mm. Inte hemma hos sig alltså?
0: Nej. Och de kommer också vara med oss på litteraturens lördag.
1: Ah, vad
0: kan
1: roligt.
0: Jag tala om. Ja, det är jätteroligt. De gör ju fina barnböcker. Och jättefint illustrerade förstås. Och Lars Agger har ju också en flera modeller som man kan titta på i det här stenarbetar... Ska vi se, museet i Kvarntorp?
1: Nej, stenarbetet ligger i hela brottet.
0: Hela brottet? Mm. Okej, okay, ja, mm. Men det är inte så långt ifrån.
1: Nej.
0: som också är öppet då under lördag och söndag. Vad har vi mer? Vi har Linnea Hellson ställer ut keramik i Sjöparken i växthuset där. Och som sagt, ytterligare konstverk har kommit på plats just i Sjöparken som man kan gå och titta på där i den där fina miljön. Art Sisters fastnar jag lite för här i Kumla. De ställer ut sina konstverk i olika tekniker. Och så har vi i Hallsbergs konsthall. Det är ju i Bergöska det huset som vi pratade om alldeles nyss. Peter Prytz visar stad och land, har han kallat sin utställning. I kulturrummet Aniara, det ligger ju på Stora gatan där som går förbi stationen i Hallsberg. Där visar Sara Eliasson sin konst. Och information om konst på hög kan man ta del av. Däremot är det svårt och titta på den levandes.
1: Om man inte går upp för trappen, ja.
0: Ja, just det. Men går man in på Visit Kumla, alltså visitkumla.se, så kan man få i alla fall veta det senaste nytt där. Olle Medin, en av de kända äldre konstnärerna i Kumla, visar, som vanligt kan man väl säga, sina fina halster. Och vad har vi mer? Ja, Sjöparkens, som vi har nämnt, växthuset där, öppet. Man kan gå omkring och titta, väldigt fint. Och Yxhultskontoret, alltså den gamla fabriken där.
1: Om man inte varit där, då bör man absolut gå dit, för alltså det är så fantastiskt, det där golvet som ja. Ligger där. Det är otroligt vackert.
0: Det är ett marmorgolv. Mm. Och jag får med att det är... motiv ifrån är det fiskar, gamla
1: ja,
0: fossiler
1: och urtidsdjur ja. Och så vidare. Ja. Nej, det är otroligt fint.
0: Passa på. 12, 14 och 16 har de visningar av det här berömda golvet, får man då säga. Mm. Jag tittar här på broschyren som man kan få ner ifrån nätet om man vill. Och man går in på konstslingan.se. Bergöska huset har vi nämnt, ja. Och Aniara. Mm. Det är lite av det som händer under den här stora och välfyllda konstslingan under helgen som kommer. Vi tar en gammal tysk mellolåt i lite ny upplaga.

0: Nicole hette hon som sjöng, och var det inte hon som sjöng originalet också?
1: Ja, det minns inte jag.
0: Nej, jag är lite osäker. Är det någon som vet och hinner skriva en rad här på studion direkt, så gör det. Hon hade sällskap i alla fall av en kille som heter Malte Itouis och John Kelly. Så tillsammans gjorde de en liten ny version av den där gamla slagdängan. Ja, tyskarna vann inte så många gånger Mellon, va?
1: Nej, det kan de inte säga. Nej.
0: Men jag minns den här härliga...
1: Och det var ganska naturligt, för då... Vilket år det var, men det var mycket fred och sådana saker. Så det var ganska naturligt att Ein bisschen Frieden, att den skulle vinna. Det var det, ja.
0: Annars körde de mera i marschtakt, minns jag. Genghis Khan och de där.
1: Ja.
0: Ja, men de står sig också, tycker jag. Fast på ett annat sätt, kanske. Lite fransk sång, eller rättare sagt fransk sångare, kommer här.

0: Yesterday when I was young. Igår, Gunnar, då vi var unga.
1: Var vi unga igår?
0: Ja, lite yngre än idag.
1: Ja, det stämmer ju det. Mm.
0: Hur gammal känner du dig då?
1: Jag brukar säga att, för det var så här, ganska länge sedan när jag fyllde 50, så tänkte jag, nej, jag ska inte fylla 50. Det är samma rädda 15-åring som, eller 14-åring tror jag till och med jag sa, som cyklar omkring.
0: Det är det, jaha.
1: Mm. Ja, det är sådär. Ibland känner jag mig som en rädd 14-åring.
0: Jaha. Ja, det är ju klart ett sätt att vara ung i sinnet, men ja, man kunde ju ha varit på troligare sätt.
1: Ja, ja.
0: Ikväll ska Sverige möta Bosnien-Herzegovina i fotboll.
1: Oj.
0: Och då kommer motståndarna att ha en 40-årig fotbollsspelare.
1: Ja, just det. Det har jag hört.
0: Som enligt uppgift ska spela sin sista match nu.
1: Ja.
0: Mot Sverige.
1: Ja.
0: Mm. Men vi hejar på Sverige ändå.
1: Men det måste vi väl göra.
0: Ja, absolut. Och tyvärr har det varit lite störningar i ljudet. Vi beklagar detta. Och det är nog en internetleverantör i lite söder om Örebro, så där det kan krångla till och från. Vi är ledsna för det. Jag hoppas att det har blivit bättre.
1: Mm.
0: Det är inte mycket vi kan göra åt det. Men vi hoppas att det inte var allt för störande i alla fall.

0: Då går vi mot slutet av vår sändning denna molniga fredag den 2 oktober. Men vi har ju ganska milt och skönt väder.
1: Ser det ut?
0: Vi har 16 grader och kan gå upp till 17 lite senare på eftermiddagen, såg jag. Vad händer i Länsradion nästa vecka då?
1: Mycket.
0: Det, ja.
1: Som alltid.
0: Det är bra. Och om vi skulle ta någon detalj kanske, så kan jag bidra med det. Måndag så är det faktiskt Lars-Åke som hörs. Och han ska prata med den nyvalda riksdagsledamoten Wilhelm Sundman. Och han gästas även av Svea kvinnorsjor ifrån Kumla. Tisdag då är det Kia som hörs här. Hon ska ta upp det här med vad vi äter. Och idag, eller då, ska det handla om citronsyra. Det låter inte så jättegott, men det kanske ingår som en ingrediens.
1: Ja, jag gör det nog.
0: Det blir en ny talbok också. Och så lite vardagsbetraktelser. Onsdagen, då är Lars-Åke tillbaka minsann. Och då ska han ha stiftsprosten Peter Åström.
1: Ja, det måste vara i Västerås stift.
0: Ja. Han ska tillfråga om vad han tycker om den nya bibelöversättningen.
1: Mm.
0: Ja. Tycker du om den?
1: Jag har inte läst mycket. Något
0: har du inte läst
1: den,
0: bibeln?
1: Men,
0: det var det värsta att höra här.
1: Men jag tror att det kommer att bli bra. Men det finns faktiskt någonting som jag inte tycker om, och det får jag säga. Man har tagit bort genitiv. Formen, man säger nu Jesus uppståndelse istället för Jesu uppståndelse. Mm. Och det är inte så förtjust i.
0: Tack för den utläggningen. Vi kan inte ta så mycket mer. Vi ska sluta alldeles strax. Lyssnarnas torsdag är det förstås. Och nästa fredag, då ska vi ha Marcus Lutterman här med en spännande bok om affären Northvolt Missan. Och sen kommer vi att gästas av ensemblen från Lerbäck med sin nya pusseldeckare.
1: Ja.
0: Så önskar vi dig en jättefin helg.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: Here's the thing. You're in love with a version of a person that you've created in your head, that you are trying to but cannot fix. The only person you can fix is yourself. I love you. This has gone on way too long. Enough is enough. 2 blocks away. I'm coming over.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge

ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar, då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt.

0: Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar, hänger tvätt och snyter barn.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.
1: Du har Pinochet i garderoben, Jesus i tambun, Elvis sitter i soffan, Picasso i din säng, Ingmar Bergman står bakom gardinen, Charlie Chaplin, kom fram, titta, Ria Wegner och Edith Piaf står i köket och krama varandra. Du har så många sidor i dig, vem är det när jag ringer på dörren? Ja, du försöker vara rationell och går runt och tjugar om dig själv. Mamma och pappa på muggen, fast du försökt spola ner dem så många gånger. Och i duschen står en glad anarkist och jublar över livet. John Lennon kysser Kalle Julabo. Woody Allen, du kom fram, titta. Manny Monroe och Colin Tice.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.